0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi avslutade förra programmet med att skriften vittnade att vi har blivit köpta och priset är betalt. Och konsekvensen av detta det var att vi inte längre tillhörde oss själva, utan vi tillhör Gud. Vi är den helige andes tempel och vi ska förhärliga Gud i vår kropp. Det skulle vara klart nog att den som har blivit köpt inte längre tillhör sig själv. Och för mig så är det en välsignad sanning att jag tillhör Kristus. Det är ett privilegium. Min kropp är den helige andes tempel, säger Bibeln. Jag tillhör alltså inte längre mig själv, och när det är sagt går Paulus vidare i kapitel 7 och talar om äktenskapet. Därmed handlar det också om sex. Men vi kommer nog att behandla det ämnet mera diskret än vad som är vanligt idag, eftersom vi vandrar i sällskap med Herrens apostel. Men när den sanningen att jag inte tillhör mig själv är stadfäst, så följer automatiskt också myntets andra sida, nämligen jag tillhör Gud. Vilken ära att vara köpt av honom, ägd av honom. Och efter att Paulus skrivit till församlingen om partisinne och otuktsynder, så går han över till att tala om äktenskapet. Och vi läser i första Korinterbrevets 7 kapitel, vers 1. I fråga om det ni skrev, svarar jag, det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna. Det är tydligt att de kristna i Korint hade skrivit till Paulus angående äktenskapsfrågor. Vi har inte frågorna, men vi har Paulus svar. Och Paulus har tagit sig god tid innan han tar upp det här ämnet. Först var han tvungen att ta upp stridigheterna i församlingen. Och så den förfärliga omoral som föregick mitt i församlingen. För typiskt nog hade de tydligen inte alls nämnt den frågan med ett enda ord i sitt brev. Innan Paulus därför kan svara på frågorna de ställt i brevet, så måste han göra klart att församlingen måste stöta ut den man som levde i uppenbar synd. Men Paulus tvekar inte för att ta upp ämnet om äktenskapet, utan han skriver med stor frimodighet och mycket rakt på sak. Det är visserligen bäst för en man att inte röra en kvinna, men för att undvika otuktsynder ska varje man ha sin hustru och varje hustru sin man, fortsätter han i vers 2. Frågan om äktenskapet är inte lätt att ta upp i Korint. För i ett samhälle där omoralen blivit det normala och otrohet närmast betraktas som en rättighet, så blir ju inte heller äktenskapet varken tryggt eller långvarigt. I församlingen i Korint fanns det tydligen sådana som behandlade moralfrågorna mycket slappt och liberalt. Men därmed måste vi också räkna med att det fanns en och annan ytterlighet som strängt önskade förplikta de kristna på att leva som ogifta. Och när Paulus nu svarar så frånkänner han inte celibatet sitt värde. Men människan var ju inte skapad för att leva i celibat, det vill säga ensam som ogift. För människan har en stark naturdrift som har sin rätta plats i äktenskapet. Den som har kall att leva som ogift må gärna göra det, säger Paulus. Om de är klara över att det betyder att de då ska leva sexuellt avhållsamma. För de troende kan inte leva som de flesta i Korint lever, utan måste välja antingen att för Kristi skull och sin tjänst för Herren leva som ogifta och därmed i sexuell avhållsamhet. Och kan de inte leva avhållsamt ska de gifta sig för att undvika otuktssynder. Men samtidigt vara klara över att motivet för att gifta sig är kärlek, inte sex. Och att vara klar över förpliktelserna. Vi läser kapitel 7, vers 3 och 4. Mannen ska ge sin hustru vad han är skyldig henne och på samma sätt hustrun sin man. Hustrun bestämmer inte över sin kropp, det gör mannen. På samma sätt bestämmer inte mannen över sin kropp, det gör hustrun. Mannen ska inte springa till Afrodites tempel, det är synd. Gemenskap, kärleksbevisningar och sex har sin plats i hemmet. Och vi lägger här märke till att sexuell avhållsamhet i äktenskapet kan endast ske med bådas samtycke. Att varken hustrun eller mannen råder över sin kropp betyder att ingen av makarna kan vägra eller undanhålla den andre äktenskapligt umgänge eller ofrivilligt fullgöra det. Vi läser vers 5 och 6. Håll er inte borta från varandra, utom möjligen för en tid med bådas samtycke, så att ni kan ägna er åt bönen. Och kom sedan tillsammans igen, så att Satan inte frestar er, eftersom ni inte kan leva avhållsamt. Men detta ger jag som ett råd, inte som en befallning. Äktenskapet ska vara ett verkligt äktenskap, och i denna gemenskap kan ingen av parterna göra som de vill. De är inte varandras herrar, men varandras tjänare. Andaktslivet och bönen är viktiga för den troende. Men som troende ska de vara på vakt så att de inte inrättar sitt andaktsliv så att det ger Satan tillfälle att fresta dem. Vi må aldrig bli så andligt självupptagna att vi glömmer hänsynen till den andre. Inte heller kötsligt självupptagna så att vi glömmer den andliga omsorgen för varandra.

Första Korinterbrevet 7, verserna 7 till och med 9. Helst skulle jag vilja att alla människor vore som jag, men var och en har sin gåva från Gud. Den ene av ett slag, den andra av ett annat. Till de ogifta och änkorna säger jag att det är bäst för dem om de förblir som jag. Men om de inte kan leva avhållsamt ska de gifta sig. Eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd av begär. När Paulus nu går. Men om de inte kan leva avhållsamt ska de gifta sig. Eftersom det är bättre att gifta sig än att vara upptänd.

ger jag en befallning som inte är min utan Herrens. En hustru får inte skilja sig från sin man. Skiljer hon sig, skall hon förbli ogift eller försona sig med sin man. Och en man får inte överge sin hustru. Här handlar det om en klar befallning från Herren. Om den ene lämnar den andra parten, så måste han eller hon leva ogift eller försona sig med sin make eller maka. Men nu var det också ett annat problem i Korint efter att Paulus hade predikat evangeliet där. Och det var att till exempel mannen i ett hus hade kommit till tro, men inte hustrun, eller omvänt. Vad skulle en troende göra under sådana omständigheter? Vi läser verserna 12 till och med 14. Till det andra säger jag, inte Herren. Om en broder har en hustru som inte är troende och hon är villig att leva med honom, får han inte överge henne. Och om hustrun har en man som inte är troende och han är villig att leva med henne, får hon inte överge honom. Ty mannen som inte tror är helgad genom sin hustru, och hustrun som inte tror är helgad genom sin troende man. Annars vore ju era barn orena, men nu är de heliga. Era barn är heliga, säger Paulus. Även om bara den ena av föräldrarna var troende, så räknar Paulus då också barnen som helgade åt Herren, även om de inte ännu personligen varken var döpta eller omvända. Vers 15. Men om den otroende vill skiljas, så låt honom göra det. I sådana fall är brodern eller systern inte bunden som en slav, men Gud har kallat er att leva fredligt tillsammans. Om den som inte är kristen önskar lämna äktenskapet, så är det annorlunda. Men även om det kan vara problematiskt och svårt på många sätt, så är den icke-troende villig att leva tillsammans med dig, så får du inte överge honom eller henne. Men du är inte bunden som en slav, för Gud har kallat er att leva i fred. Men låt oss ha klart för oss att här talar Paulus endast om äktenskap som ingåtts innan den ene blev en troende. För en troende så är det inte rätt att gifta sig med en som inte tror, vilket vi ska se närmare på när vi kommer till andra Korinterbrevets 6:e kapitel, där det i verserna 14 och 15 står: gå inte som omaka par med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Så när Paulus säger, vet du om du kommer att frälsa din man, så talar han alltså till de i församlingen som ingått äktenskap innan någon av dem var troende. Vers 16. Vet du då, hustru, om du kommer att frälsa din man, och vet du, man, om du kommer att frälsa din hustru? Den här versen säger inte att du ska ge upp tanken på att din make kan bli frälst. Men det säger oss att varken du eller jag kan tvinga någon att välja livet i Gud. Men samtidigt så är det den troende mannens och den troende kvinnans stora och viktiga mål i allt det man gör, att vinna sin make eller maka för Kristus. Vers 17. Bara det vet vi, att var och en ska leva i den ställning som

Herren har tilldelat honom då Gud kallade honom. Detta föreskriver jag i alla församlingar. Paulus uppmanar dem att förbli i den ställning de nu befinner sig i. Om de var gifta ska de inte bryta upp från sitt äktenskap efter att ha hört och mottagit evangeliet. De ska förbli i äktenskapet om deras ofrälsta maka är villig till det. Så går han över till frågan om religiösa ceremonier, vers 18-20. Blir någon kallad som omskuren ska han inte försöka att dölja det. Blir någon kallad som oomskuren ska han inte låta omskära sig. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Var och en ska bli kvar i den ställning han hade när han blev kallad. Det är som om han säger, du som är israelit, försök inte att bli som en hedning. Och du som kommer från hednisk bakgrund, försök inte att bli som en jude. Eller för att gå rätt in i vår egen tid. Det är inte vuxendop eller barndop som betyder något. Men om man håller Guds bud. Omskuren eller inte omskuren betyder inte något längre. Lydnaden och livet i Kristus är vad det nu handlar om. Juden och hedningen är ett i Kristus. Förbli i den ställning du var när du kom till tro på Kristus. Som färghandlaren Oskar Hansen i Oslo sa. När någon sa till honom att han borde sälja färghandeln, lämna allt och följa Kristus och tjäna honom i en heltidstjänst. Det går inte, sa Oskar. För jag är Oskar Hansen, kallad av Gud till färghandlare. Och jag lever på heltid för Kristus och får mitt dagliga bröd genom inkomsterna från butiken. De åren jag bodde i Oslo och var tillsammans med Oskar 3-4 gånger i veckan, det var år som verkligen lärde mig mycket om Gud och om att leva med Kristus i vardagen.

Låt oss nu lyssna till vad Paulus säger i första Korinterbrevet 7, verserna 21 och 22. Blev du kallad som slav, så sörj inte över det. Även om du kan bli fri, så förbli hellre slav. Ty den som var slav när han blev kallad av Herren är en Herrens frigivne. Och den som var fri när han blev kallad är en Kristi slav. Under Korints storhetstid så räknade man faktiskt med att mer än 80% av stadens befolkning utgjordes av slavar. Och därför var ju det här en högst aktuell fråga. Och här är det just svårigheten att leva som kristen och som slav som Paulus tar upp. Var du slav när du blev kallad, så ta dig inte när av det, står det i en annan översättning. Det vill säga, du är inte på något sätt mindervärdig som kristen på grund av att du är slav. Paulus säger alltså att dina yttre livsförhållanden betyder ingenting för Kristuslivet. Det är bättre att förbli slav om man ändå är fri i Kristus än att vara frigiven men träl under synden eller under de olika yttre omständigheter i livet. Hur många är det väl inte som tror att om det bara blev så eller så, och de fick det på det ena eller andra sättet, så skulle de bli så goda kristna. Så den slav som kan bli fri ska naturligtvis ta emot den möjligheten. Men vare sig du är träl eller fri, säger Paulus, så har du genom tron blivit Kristi träl. Dina yttre livsförhållanden betyder ingenting. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. Det är förhållandet till Gud och hans kallelse som betyder allt. Verserna 25 till och med 28. I fråga om de kvinnor som lever ogifta har jag ingen befallning från Herren. Men jag ger ett råd, såsom den som genom Herrens barmhärtighet är trovärdig. Jag menar då att i det svåra läge som nu råder är det bäst för en människa att förbli som hon är. Är du bunden vid en hustru, försök då inte att bli fri. Är du inte bunden, så försök inte att få hustru. Men även om du gifter dig, syndar du inte. Och om en ogift kvinna gifter sig, syndar hon inte. Sådana kommer dock att få utstå lidanden, och jag vill skona er. Han säger inte att det är mer andligt att leva ogift eller ensam. Men han tänker på de svårigheter och förföljelser som en kristen måste tåla. Och det är alltså en rent praktisk fråga. Verserna 29-34. Men det säger jag er bröder, tiden är kort. Även de som har en hustru ska nu leva som om det ingen hade. Och de som gråter som om det inte grät. De som gläder sig som om det inte gladde sig. De som köper något som om det inte kunde behålla det. Och de som använder sig av den här världen som om det inte fick något ut av den. Ty världen, sådan den är, går mot sin undergång. Och jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Den ogifte är angelägen om det som tillhör Herren, hur han ska göra som Herren vill. Den gifte är angelägen om det som tillhör världen, hur han ska vara sin hustru till lags. Paulus säger att tiden är kort. Världen går mot sin undergång. Och han vill med sina praktiska råd hjälpa dem till ett liv som är anständigt, redligt och heligt.
vare sig de väljer att leva ensamma eller går in i äktenskapet. Vare sig vi lever under det ena eller det andra förhållandet, så har vi aldrig någon ursäkt för att inte stå upp för sanningen och leva ett liv som ärar Gud. I Markus 8:36 sa Jesus: "Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?" Och i Petrus första brev, kapitel 1, vers 23: "Ni är ju födda på nytt, inte av en förgänglig säd, utan genom en oförgänglig, genom Guds levande ord som består." Och Hebreerbrevet 13, vers 14: "Ty här har vi inte någon stad som består, men vi söker den stad som skall komma." Men denna värld, den kommer inte att bestå. Ty världen sådan den är går ju mot sin undergång, och jag vill ni ska vara fria från bekymmer, säger Paulus. Och om du köper något, kom ihåg att du inte alltid ska behålla det. Om han komme idag, din Herre och Gud, skulle helst från hans åsyn du fly. Om du hörde idag det kallande ljud av basunen från himmelens sky, skulle fröjd eller ångest dig fatta. Skulle allt vad som nu är viktigt och stort också då vara viktigt för dig? Skulle allt vad idag du talat och gjort bliva gjort eller ej? Tänk dig nu om innan du svarar. För tiden är kort och världen går mot sin undergång. Men Guds ord består, och Jesus säger: "Den som tror på mig ska leva även om han

Och med det så säger jag tack för den här gången. På återhörande om du vill. Må Herrens välsignelse vila över dig. Tiden är kort.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. För den här stunden har jag valt ett bibelställe om sådd och skörd ifrån Paulus andra brev till församlingen i Korint. Jag vet inte om Paulus tänkte så mycket på Guds naturlag när han skrev det här brevet, men jag tror visst att man kan dra andliga paralleller till de fysiska lagar som gäller för sambandet mellan sådd och skörd. Åtminstone när det gäller frågan om att så sparsamt eller att så rikligt. Men jag börjar med att be Gud om vägledning. Gode Gud, jag kommer ännu en gång inför ditt ansikte med en bön om hjälp och insikt i ditt ord, så att jag kan förstå det och förmedla det på rätt sätt efter din vilja. Jag ber, Herre, att du låter din ande leda ditt ord in i någon lyssnares hjärta som just nu väntar på ett tilltal från dig. Amen. Jag tror att man måste börja med att skilja på en sådd i vår fysiska värld, till exempel av blommor eller grönsaker, och en sådd av andlig natur, även om det i båda fallen är Gud som ger växten. Vad säger skriften? Så här står det i Första Korintierbrevet kapitel 3 vers 7 enligt Svenska Folkbibeln. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder därför något, utan endast den som ger växten, och det är Gud. Guds lag om sådd och skörd utgår ju ifrån att man får räkna med att skörda mer än man sådde. I annat fall är det ju rätt så meningslöst, eller hur? Då kunde man ju lika väl äta upp utsädet också, om det nu är ätbart, och sen vore det slut. Men så har ju inte Gud skapat människans levnadsvillkor, utan det är av skörden, utöver utsädet, som alla kan leva. Hur är det då med det andliga utsädet, i vårt fall förkunnelsen om den kristna tron? Jesus talade ju mycket i liknelser, ibland för att de som lyssnade lättare skulle förstå hans budskap, men ibland också för att budskapet tvärtom skulle förbli dolt och bara uppenbaras för hans egna lärjungar. En sån liknelse var den om såningsmannen i Matteus evangelium kapitel 13. Storleken på skörden berodde ju på i vilken jordmån utsädet föll, eftersom förutsättningarna var mycket olika. Den bilden förstod alla som hörde Jesus tala. Men de förstod inte att det var om dem själva som han talade. En del av dem som lyssnade avvisade ordet, eftersom de aldrig förstod vad det handlade om. Andra tog till sig ordet med glädje, men det slog inte rot i dem så att de kunde stå emot angrepp utifrån. Andra lyssnade, men bar på världsliga bekymmer och satt fast i en bedräglig rikedom som förkvävde det, så att det inte bar någon frukt. Medan andra, slutligen, hade god jord inom sig och bar mycket frukt. De hörde, förstod och vann i sin tur andra för den vägen, som han sa. Lyft blicken, sa Jesus, och se hur fälten har vitnat till skörd. Redan nu får den som skördar sin lön. Han samlar in frukt till evigt liv, så att den som sår och den som skördar kan glädja sig på samma gång. Ändå är det ordet sant att en sår och en annan skördar. Jag har sänt er att skörda det ni inte har arbetat. Andra har arbetat och ni har gått in i deras arbete. Johannes evangelium kapitel 4 verserna 35 till 38 enligt Svenska folkbibelns översättning. Många gånger har jag funderat över det här med skörden. Eller vilket resultat det blir av det arbete man gör för Guds rike. I det dagliga livet ser man ju ofta ett resultat av det man sått ut rätt så fort. När vårsolen börjar värma jorden så blir det fart bland fröer och rötter. Och det som såtts eller planterats ut får kraft att växa till. Om det får lagom med vatten. Men oavsett hur man planterar, gödslar och vattnar så kan man ju aldrig göra någonting åt själva växten, eller hur? Nej, det är bara Gud själv som har hand om det. På samma sätt är det med den andliga sådden. Man försöker så ut ordet om tron på olika sätt. Och vid de olika tillfällen som står till buds. Man vattnar med bön, bön och åter bön. Ibland faller ordet i god jord och ett resultat visar sig snabbt. Ibland går det år efter år utan att man tycker sig se någonting alls. Men det är ju då rötterna bildas och växer till där nere under ytan. Fast man inte ser någonting av det. Och utan rötter kan det ju inte växa upp någonting alls, eller hur? Jag vet inte om jag har rätt, men jag tror att det där med resultatet, skörden, det får man lämna åt skördens herre. Min uppgift är först och främst såningsmannens. Visst är det roligt och uppmuntrande om och när man får se ett resultat av det arbete man lägger ner. Men jag tror att jag har lärt mig under årens gång att man får akta sig så att man inte blir nedslagen bara för att man inte ser resultat fort nog. Om man i den fysiska världen vet vad man ska så ut eller plantera, så är det inte lika enkelt i den andliga världen. Jesus sa till sina lärjungar att de skulle predika att Guds rike är nära och bota de sjuka. Den viktigaste uppgiften som Jesus själv hade var ju att förkunna Guds rike till syndernas förlåtelse. Visserligen botade han också alla som var sjuka eller besatta och ville ha hjälp. Men det var inte det som var huvudsaken med hans kommande till vår jord. Hur är det då för dig och mig som vill hjälpa människor att nå fram till Gud genom det glada budskapet om tron på Jesus? Det enda verkligt effektiva svar jag kan ge är att vi har fått en hjälpare som heter den helige ande. Han ensam känner till alla människors personliga situation och vet därför vilket budskap som vid varje tillfälle har störst möjlighet att bli mottaget för att bära frukt. Till syndernas förlåtelse, frälsning, upprättelse, tröst och välsignelse. Om han får styra budskapet som han vill, ibland kanske inte bara genom en direkt förkunnelse, utan också genom medmänsklig omtanke och barmhärtighet till uppbyggelse och förankring i tron. Kanske också till förmaning och vila för vilsna tankar. Så kommer det att bära mycket frukt i sinom tid. Kanske inte i din och min tid. Men det viktigaste är ju att det bär frukt överhuvudtaget. Eller hur? Det är inte lätt alltid att bära tunga bördor. Men Jesus har själv sagt att vi ska komma med våra bördor till honom. Så vill han hjälpa oss. Om vi tänker på vilken börda han själv bar för oss, så blir det kanske lättare att bära våra egna bördor och i någon liten mån förstå hur det var för honom som bar hela mänsklighetens synd i sig själv och ändå blev korsfäst av avundsjuka människor som visserligen inte förstod vad de gjorde, men ändå. Du kan läsa om det i Matteus evangelium kapitel 11 och verserna 28-30. All vår skuld la Herren på honom, skrev också profeten Jesaja i kapitel 53 och vers 6. Den kristna tron utgår ifrån att allt som behövde göras för att hela mänsklighetens alla synder över alla tider redan är gjort av Jesus, Guds son. I det ögonblick Jesus på korset utropade "Det är fullbordat" och gav upp andan, så var den största segern i universum vunnen. Du kan läsa om det i Johannes evangelium kapitel 19 och vers 30 enligt Svenska folkbibeln. Guds godhet hade övervunnit Satans ondska för evigt och en gång för alla. Satan och hela hans anhang av änglar och demoner är besegrade. Och vi, du och jag, får del av den segern. Genom att tro på segraren, Jesus Kristus, och hans uppståndelse från de döda, så är vi rättfärdiga i Guds ögon, och genom vår bekännelse blir vi frälsta, står det i Paulus brev till romarna kapitel 10 och vers 10. Genom Guds nåd skulle han, alltså Jesus, smaka döden i allas ställe. Ty när Gud, för vilken och genom vilken allting är till, skulle föra många söner till härlighet, måste han fullkomna honom, Jesus, genom lidanden, han som för dem till frälsning. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Genom sin död så skulle han, alltså Jesus, göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, och befria alla de som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv. Det är ju inte änglar utan Abrahams barn han tar sig an. Därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överste präst inför Gud och sona folkets synder. Eftersom han själv har lidit och blivit frestad kan han hjälpa dem som frestas. Hebreerbrevet kapitel 2, verserna 9-18 enligt Svenska folkbibeln. När det gäller frestelser så står det alldeles klart att den som frestar, alltså frestaren, är djävulen och ingen annan. Matteus kapitel 4, vers 3. Men han är överallt och alltid i farten för att göra Guds frälsningsplaner om intet, står det i Uppenbarelseboken kapitel 12 och verserna 7-9. Han försöker att få alla Guds barn att falla på de mest skilda områden och sätt. Överrumpling och list är några av hans favorittricks. Han använder inte bara onda människor i sin tjänst, utan till och med Guds ordet i sig självt. Du kan läsa om det i Matteus kapitel 4, vers 6. Och goda människor, till exempel Petrus, enligt Matteus evangelium kapitel 16 och vers 23. Frestaren, djävulen, är en avsvuren fiende till Gud, till Guds folk och allt gott verk. Han är själv ett skapat väsen som fallit, som gjort uppror mot Gud, men Guds son uppenbarades för att han skulle göra slut på djävulens gärningar, står det i första Johannes brev kapitel 3 och vers 8. Profeten Jesaja skriver i sitt 14 kapitel och verserna 12 och 13 så här: Hur har du, alltså Lucifer, inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Du sa i ditt hjärta, jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Vetskapen om att Gud avpassar frestelsen efter människans förmåga att bära den är en stor tröst i frestelsens stund. Ingen annan frestelse har drabbat er än vad människor får möta. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frestas över er förmåga. Utan när frestelsen kommer ska han också bereda en utväg så att ni kan härda ut, skriver Paulus i första Korintierbrevet kapitel 10, vers 13 enligt Svenska folkbibeln. Bli starka i Herren och i hans väldiga kraft, skriver Paulus till Efeserna i Efeserbrevet 6 och vers 10. Salig är den som håller ut i prövningen, ty när han har bestått sitt prov ska han få livets krona, som Gud har lovat dem som älskar honom. Jakobs brev kapitel 1 och vers 12 enligt Svenska folkbibeln. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

dig tillhör lovsången och äran och härligheten och väldet i evigheters evighet.

0: 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till första Korintierbrevets 8:e kapitel. Och som en överskrift eller som ett tema kan vi sätta: kunskapen upplåser, men kärleken uppbygger. Men då måste vi samtidigt säga att det handlar inte om sann kunskap och verklig gudserfarenhet. För den kunskapen gör ingen upplåst, utan snarare ödmjuk. Men i Korint så var det några som menades ha en insikt som gjorde dem upplysta på ett sådant sätt att de kände sig överlägsna. De var så otroligt frigjorda och starka. Men insikt eller kunskap som upplåser är ingen verklig kunskap. Den kunskap som leder till att man blir större i egna ögon har ingenting med andlighet att göra, utan är bara en tom och onyttig självförstoring. I kapitlen 8-10 så varnar Paulus församlingen för avgudsdyrkan, eftersom den bryter gemenskapen med Kristi kropp och driver business på församlingen som är Guds tempel. Samtidigt som Paulus understryker den kristna friheten så gör han klart att den kristna friheten betyder inte en frihet för vår syndiga natur. Och det är viktigt för oss att komma ihåg bakgrunden för det Paulus här skriver, nämligen de förhållanden som råder i staden Korint, fåfänglighetens marknad, och även de förhållanden som råder i Guds församling i Korint vid den tid Paulus skriver. För utan det perspektivet så kommer vi att missa hela poänget i kapitel 8. För den bästa platsen att gå till vid den här tiden om du skulle köpa en god stek eller en innerfilé, det var tempelmarknaden, det vill säga den plats där köttet ifrån avgudstemplen blev sålda. Folket i Korint förde sina offer till avgudstemplen, och det var gärna det bästa djuret som offrades. Och djuret bars fram och blev lagt på avgudsaltaret, men bara för en kort stund. För de trodde att avgudens ande åt upp djurets ande, och då var avgudens måltid avslutad. Och sedan tog man köttet till stallen som omgav avgudstemplen och som utgjorde en köttmarknad, och där blev köttet sålt. Så skulle du köpa förstklassigt kött så var det bara att gå till den marknad där köttet från avgudsoffren såldes. Några kristna i Korint, de kände sig illa berörda av det här. Även om de inte själva köpte sitt kött där, så säg till exempel att de en dag blev bortbjudna till middag till en familj. Efter middagen så säger frun: så fantastiskt gott kött. Var har du köpt det här? Och hon svarar: på den stora köttmarknaden. Och då tänkte den som var på besök: men då har ju jag suttit här och ätit kött som offrats till avgudarna. Och nu har man skrivit till Paulus och frågat om detta. Och här i kapitel 8 svarar Paulus på dessa frågor. Vi läser vers 1 och 2. I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap, men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Paulus vet att hela församlingen är enig med honom i att förkasta avgudsdyrkan. Som han senare skriver i andra Korinthierbrevet 6. Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. När någon menar sig ha en kunskap som de hävdar att de är ensamma om, fast alla har den, då uppblåser kunskapen. Och när de använder sin kunskap på ett sådant sätt att de endast tar hänsyn till sig själva, då uppblåser kunskapen. Lärdom gör ingen uppblåst, utan snarare ödmjuk. För den kunskap som leder till att man känner sig självklok i egna ögon har ingenting med andlig visdom att göra. Som någon uttryckte det, människorna i vår värld bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Kunskapen om Kristus upplåser inte. Därför skulle vi styras av Kristi kärlek och inte av teoretisk kunskap. Kunskap hade ju Paulus haft helt från unga år. Han var född i Tarsus, en av mindre Asiens förnämsta städer. Han blev satt i judisk skola redan vid 6 eller 7 års ålder. Och i Jerusalem var han utbildad till fariseisk skriftlärd. Men mitt i allt det så hade han varit en avgudsdyrkare. När Kristus mötte honom och uppenbarade Guds visdom för honom, så insåg han att han inte alls hade gjort Guds vilja när han med iver förföljt de kristna och dödat Kristi bekännare. Det är inte nog att ha stor teoretisk kunskap eller en eller annan föreställning om Gud. För det blir då bara en avgud som bara skiljer sig från de övriga avgudarna när det gäller graden men inte när det gäller arten. Men om någon älskar Gud, det är något annat. Första Korinthierbrevet 8, vers 3 och 4. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. För hedningarna i syndens Korint så var avgudarna en realitet. Men för dem i Korint, som likt dig och mig genom evangeliets budskap hade lärt känna Kristus, så visste de att avgudarna var ett intet. Det finns bara en Gud. Därför säger han, så sker det ingen förändring med det kött som har offrats till avgudarna. Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet, så är oxkött oxkött och fårkött är fårkött, och du kan tryggt äta det.

Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet så är oxkött oxkött och fårkött fårkött. Och du kan tryggt äta det sett från den sidan, vers 5-7. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, det finns också många gudar och många herrar, så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus. Det finns också många gudar och många herrar, så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är

samvete. Därmed skulle den kristnes hållning till avgudarna vara klar. Det är stock och sten, döda ting. Därmed är inte avgudsdyrkan något ofarligt, för bakom den står realiteter. Därför uppmanar Paulus även församlingen i Efesus att bli starka i Herren och hans väldiga kraft. För, säger han, vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Men det vet vi ju alla, säger Paulus. I Kristus är vi fria från de makter som behärskar världen. Men vår frihet är bunden till den kärlek Gud möter oss med i Kristus. Och det kommer att visa sig i vår omsorg för vår nästa, när vi avstår från vår frihet av hänsyn till den svages samvete. Vers 8 och 9. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men se till att denna er frihet inte blir till fall för de svaga. Det fanns tydligen någon som trodde att de kommit lite längre och var mera avskilda kristna, därför att de inte åt kött som såldes på avgudstemplets marknad. Och så var det andra åter som trodde att de var så fria och hade större kunskap än de andra, därför att de kunde äta sådant kött. Ni har lika fel båda parter, säger Paulus. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men, poängterar han, se till att denna er frihet inte blir till fall för det svaga. Maten har inte något med vårt gudsförhållande att göra. Som du kanske minns från apostlagärningarna, så hade ju Petrus ett problem med det. Han hade ju under sin uppväxt blivit lärd att skilja mellan rena och orena djur i samsvar med Mose lag. Och det stod i Apostlagärningarna 10, vers 11-15. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: stig upp, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sade en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Med andra ord, Gud delar inte längre in djuren i rena och orena. Den tiden är förbi. Nu kan du äta vilket djur du vill. Det är säkert inte allt du mår lika bra av, men det är en annan sak. I Kina så var ormkött den största delikatess de kunde erbjuda en gäst. Men jag tackade vänligt men bestämt nej. Inte på grund av min kristna tro, men därför att jag inte kan se något läckert i en orm. Men det har med smak och med kultur att göra. Mina kinesiska trossyskon, ja, de skulle nog inte hellre vilja äta surströmming, vilket jag tycker övergår allt annat. Att låta bli en viss sorts mat för oss inte närmare Gud, säger Paulus. Och att kunna äta allt för oss inte heller närmare. Du kan göra som du vill med den saken. Men du ska se till att friheten inte leder till fall

för de svaga. Du har kanske både kunskapen och friheten, men hur står det till med kärleken? Vi läser i Första Korinterbrevet 8, vers 10. Ty om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggd så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna? Du märker ironin i Paulus ord, när han säger att den som har ett svagt samvete genom vårt handlande blir uppbyggd på ett sådant sätt att det river ner hans tro. Orsaken till att många av oss som är i officiell tjänst för Herren avstår från en hel del saker, det är för att vi inte ska vara till fall för andra. Men det gäller ju inte bara präster, pastorer, församlingsledare, diakoner och liknande, utan det gäller ju alla som bekänner tron på Kristus. Otron har sin frihet borta från Gud. Tron har sin frihet i Gud. Låt oss inte leva och vandra så att någon behöver säga: kan han eller hon handla så eller så, då kan ju också jag. Man kan inte handla på andras samvete. Lev inte så att du lockar någon att leva på ditt samvete. Frågan om offerkött är ju inte så aktuell idag. Men det kan idag kanske vara aktuellare att peka på vad vi läser, hör och ser och deltar i. Det vill säga vad vi fyller oss med och fyller vår tid med. Vart går vi? Vad är det som upptar vår tid och våra tankar? Låt oss aldrig använda vår frihet så att det skadar en svag broder eller syster. Låt oss hellre avstå från att använda vår frihet om det gagnar Kristi rike och våra trossyskon. Vers 11 och 12. Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Det handlar alltså om en helt ny livsprincip. Kärleken som sätter andra före mig själv. Frågan blir inte om det jag gör är rätt eller fel i sig själv. Men frågan blir hur den påverkar min svaga broder eller syster eller min granne. Så kunskap kan vara farlig, som du ser, om den leder till en frihet där jag bara tar hänsyn till mig själv. Och när vi syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar vi mot Kristus. Låt oss tänka på det. Och hör Paulus starka och klara uttalande i denna sak, vers 13. Alltså, om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Här är den rätta motivationen för hur vi ska handla i dessa saker. Och det är just det som Paulus talar om också i Första Korinterbrevet 10, verserna 23 och 24. Där han säger: allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det är meningslöst att argumentera om något är rätt eller fel. Frågan är,
hur det påverkar det svagaste av våra trossyskon. Min kunskap kanske säger mig att en bestämd sak är helt rätt för mig att göra. Men min kärlek till den svage gör att jag ändå avstår från att göra det. Så att jag inte blir orsak till min broders fall, avslutar Paulus kapitel 8.

I Guds församling i Korint så såg man mellan fingrarna när det gällde en man som levde i uppenbar synd, som vi minns från kapitel 5. Men däremot hade de stora diskussioner om man kunde äta kött som sålts på köttmarknaden ifrån avgudsoffren eller inte. Man var mera upptagen varifrån maten kom och om man kunde äta den, än av uppenbar synd i församlingen. För mannen som levde i synd tolererades. Ouppgjord synd är det mest ödesdigra i en kristens liv. Som en osynlig kräftsvulst suger den både kraft och mod från den troende. Ouppgjord synd är ofta hemligheten bakom bristande seger hos Guds barn, som faktiskt var rikt utrustade. När en framgångsrik tjänare i Guds rike kollapsar och bryter samman säger vi gärna att det var en stor förlust. Men i himlen säger man kanske det var en stor vinning. I Korint såg man mellan fingrarna med uppenbar synd, och därför blev man så uppblåst av kunskapen man hade och började diskutera om man kunde äta kött. Hur lätt hamnar inte debatten omkring religiösa seder och bruk? Men så länge köttet får råda och det egna jaget står i centrum, börjar man lätt att dölja synden genom att bli upptagen av mat och dryck och yttre saker. I Matteus 15:11 sa Jesus: det som kommer in i munnen gör inte människan oren, men det som går ut ur munnen, det orenar henne. Det är som om Paulus ville säga till församlingen i Korint: ni är på villospår. Ni silar ut myggen, men sväljer kamelerna. Att tro på Kristus, det är att vara upptagen av honom. Ja, man blir faktiskt mera upptagen av honom personligen än av vad han har sagt, brukade Frank Mang säga. Vi har bara en Gud, Fadern, från vilken allting är, sa Paulus. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Eller som han uttryckte det i första Korinterbrevet 7:19. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. En människas andlighet står i förhållande till hur disponibel hon är för Gud och hans gudomliga handlande. Och en sådan avstår gärna från sin frihet, om det kan bli till välsignelse för en svag broder eller syster. Och för den som älskar Gud och är känd av honom, så leder kunskapen till ödmjukt tjänande, där den största glädjen är att vara till glädje för andra.

Paulus avslutade kapitel 8 med orden: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och de orden ska vi meditera över tills vi hörs igen. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må också du och jag få nåd att leva efter den regeln, att vi inte söker vårt eget bästa, men den andres. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Sök inte ditt eget bästa, men andras, så att också de genom dig kan få erfara att Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Texten för den här stunden är hämtad ifrån Hebreerbrevet, det första kapitlet och den tredje versen, och handlar om att Gud talar genom sin son Jesus Kristus och hans försoningsverk. Men innan jag går vidare ska jag be till Gud om hjälp, insikt och vägledning i bibelordet, så att allt blir rätt tänkt, förstått och förmedlat. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning genom din ande, så att jag kan förmedla ditt budskap om frälsning i Jesu namn på rätt sätt. Jag ber att din kraft och välsignelse ska leda bibelordet fram till och in i den lyssnares hjärta som väntar på dig och längtar efter ditt ljus och meningen med sitt liv. Amen. Hebreerbrevets författare skriver i de tre första verserna: sedan Gud i forna tider många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna, har han nu i den sista tiden talat till oss genom sin son. Honom har han insatt till att ärva allting, och genom honom har han också skapat världen. Sonen utstrålar Guds härlighet och uppenbarar hans väsen och uppehåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan han utfört en rening från synderna sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Det där var alltså Hebreerbrevet 1 och verserna 1-3 enligt Svenska folkbibelns översättning. Högra sidan är ju hederssidan, de frikändas sida. Guds sanningsord är alltså att Jesus har fullgjort sitt uppdrag att rena mänskligheten från deras synder. Efter sin död och uppståndelse har han sedan satt sig på majestätets högra sida. För den som personligen vill bli fri ifrån syndens makt i sitt liv återstår det bara att ta emot Guds gåva och i tro på Jesus bekänna honom som Herre. Psalmisten, kung David, han skriver så här: Herren handlar rättfärdigt och skaffar rätt åt alla förtryckta. Han lät Mose veta sina vägar, Israels barn sina gärningar. Barmhärtig och nådig är Herren, sen till vrede och stor i nåd. Han går inte ständigt till rätta och vredgas inte för evigt. Han handlar inte med oss efter våra synder och lönar oss inte efter våra missgärningar. Ty så hög som himlen är över jorden, så väldig är hans nåd över dem som fruktar honom. Så långt som öster är från väster låter han våra överträdelser vara ifrån oss. Som en far förbarmar sig över barnen, så förbarmar sig Herren över dem som fruktar honom. Ty han vet hur vi är skapade. Han tänker på att vi är stoft. Psalm 103, verserna 6-14. Enligt Svenska folkbibeln. Profeten Jeremia, han skriver i kapitel 31 och vers 34: ty jag ska förlåta deras missgärningar och deras synder ska jag inte mer komma ihåg. De här texterna är verkligen bevis på Guds rättfärdighet och nåd mot oss människor. Och rättfärdiggörelsen genom tron är den fundamentala evangeliska sanning som hela den kristna tron och det eviga livet i Jesus Kristus vilar på. Guds nåd och rättfärdighet genom tron på Jesus Kristus är alltså själva centralpunkten för den kristna tron och skiljelinjen mellan judarnas gärningslära och kristendomens nådes budskap. Aposteln Paulus skriver: Vi själva är visserligen judar till födelsen och inga hedniska syndare. Men eftersom vi vet att människan inte förklaras rättfärdig genom laggärningar utan genom tro på Jesus Kristus, så har också vi satt vår tro till Jesus Kristus för att vi ska stå som rättfärdiga genom tro på Kristus och inte genom laggärningar. Ty genom laggärningar blir ingen människa rättfärdig. Jag förkastar inte Guds nåd. Om rättfärdighet kunde vinnas genom lagen, då hade Kristus dött förgäves. Det där var Paulus ord till Galaterna i Galaterbrevet, det andra kapitlet, verserna 15 och 16 och vers 21, enligt Svenska folkbibelns översättning. Israel är inte alla som kommer från Israel, och inte heller är alla Abrahams efterkommande hans barn. Det vill säga, Guds barn är inte de som är barn genom naturlig härkomst, men löftets barn räknas som hans efterkommande, skriver Paulus till romarna i Romarbrevet, det nionde kapitlet, verserna 6-8. Och han fortsätter: Därför ska ni veta att de som håller sig till tron, de är Abrahams barn. Och då skriften förutsåg att Gud skulle förklara hedningarna rättfärdiga av tro, förkunnade den i förväg detta glada budskap för Abraham: I dig ska alla folk bli välsignade. Första Mosebok kapitel 12 och vers 3. Alltså blir de som tror välsignade tillsammans med Abraham som trodde. Men alla som håller sig till laggärningar är under förbannelse. Det står skrivet: Under förbannelse står den som inte håller fast vid allt som är skrivet i lagens bok och gör därefter. Femte Moseboken kapitel 27 och vers 26. Att ingen förklaras rättfärdig för Gud genom lagen är uppenbart, eftersom den rättfärdige ska leva av tro. Men lagen säger inte av tro, utan den som håller dessa bud ska leva genom dem. Habakkuk kapitel 2 vers 4. Ja, ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar, ty den människa som följer dem ska leva genom dem, står det också i tredje Mosebok kapitel 18 och vers 5. Paulus skriver till Galaterna i kapitel 3 och verserna 7-13. Kristus friköpte oss från lagens förbannelse när han blev en förbannelse i vårt ställe. Den som i sitt hjärta tror att Gud har uppväckt Jesus från de döda blir rättfärdig. Och den som med munnen bekänner den levande Jesus som Herre i sitt liv blir frälst, står det i Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Av texten i Romarbrevet så framgår det alltså att rättfärdighet är en sak och frälsning en annan. Men de hänger samman på så sätt att utan rättfärdigheten genom tron på Jesus kan ingen komma inför Guds ansikte och bli frälst. Jesus sa ju i Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6: Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Om hjärtats tro på Jesus är uppriktig, så visar det sig i de gärningar som är en följd av tron och kärleken till nästan. Till exempel omsorg om den fattige, den arbetslöse och flyktingen, mat och dryck till den hungrige, tak över huvudet för den hemlöse och liknande. Jakob skriver i sitt brev, det andra kapitlet, verserna 14, 17 och 26. Mina bröder, vad hjälper det om någon påstår sig ha tro men saknar gärningar? Kan väl en sån tro frälsa någon? Så är också tron i sig själv död när den är utan gärningar. Liksom kroppen utan ande är död, så är tron utan gärningar död. Så långt Jakobs brev. Var och en av oss får därför rannsaka vårt eget liv, så ser vi snart hur det står till. Jag vet inte hur du har det som lyssnar just nu, men själv upplever jag ibland hur jag blir påmind om att trons ord utan handling är död. Jesus varnade också vid upprepade tillfällen för fariseernas surdeg. Du kan läsa om det i Lukas kapitel 12. Det vill säga att tala om för andra vad de ska göra och hur de ska bete sig, men inte göra det själv. Visst finns det ibland mycket prat och lite verkstad, som någon sa. Eller i klarspråk, det pratas mycket men lite blir uträttat. Jesus uttryckte som vanligt det hela med en mycket större och mer inträngande skärpa när han sa, anden är villig men köttet är svagt. Matteus evangelium kapitel 26 och vers 41. Jesaja profeterade och sa, Herren har sagt, eftersom detta folk nalkas mig med sin mun och ärar mig med sina läppar, men låter sitt hjärta vara långt ifrån mig, är fruktan för mig bara ett inlärt människobud. Jesaja kapitel 29, vers 13. I det här sammanhanget kommer jag aldrig från Jesu ord om den smala vägen. Han säger i Lukas 13 och 24, kämpa för att komma in genom den trånga porten, ty många, säger jag er, ska försöka komma in, men inte kunna det. På samma sätt måste vi ha klart för oss allvaret i texten om människosonens dom, där de rättfärdiga skiljs från de orättfärdiga och onda. De två grupperna av människor har blandats på jorden, men nu skiljs de åt av Gud, som gör det med lätthet, medan alla andra kan ta fel. Gud ser till motiven, inte till resultaten, och ingenting glöms bort. Här är det frågan om en dom mellan folken, som det står i Matteus evangelium kapitel 25 och vers 31 och följande. Och alltså ingen uppståndelse som vid den slutliga domen, enligt Uppenbarelseboken 20, verserna 11-15. Jesus säger hos Matteus evangelium kapitel 25, verserna 34-36 och vers 40 så här. Kom, ni min faders välsignade, och ta i besittning det rike som stått färdigt åt er från världens begynnelse. Ty jag var hungrig och ni gav mig att äta. Jag var törstig och ni gav mig att dricka. Jag var främling och ni tog emot mig. Jag var naken och ni klädde mig. Jag var sjuk och ni besökte mig. Jag var i fängelse och ni kom till mig. Allt vad ni har gjort för en av dessa mina minsta bröder, det har ni gjort mot mig. Eftersom texten inte nämner någonting, varken om apostlar eller andra framträdande personer, så kan man kanske sluta sig till att Jesus talar om alla som har del med honom i hans lidande och sorger. I ljuset av bibeltexten ifrån Matteus 25 och verserna 31-46 är det klart att ingen kan värdera sin egen ställning på rätt sätt. Det är den enskildes karaktärsegenskaper som avgör slutmålet, evigt straff eller evigt liv. De som nämns här blir inte frälsta genom sina gärningar. Men gärningarna bevisar verkligheten i deras tro och uppenbarar hjärtats verkliga tillstånd. De är frukten på trädet. Det var alltså inte frågan om vad de tänkte, kände eller ansåg, utan om vad de gjorde eller lät bli att göra. Jesus sa, många som är de första ska bli de sista. Och många som är de sista ska bli de första. Matteus evangelium kapitel 19 och vers 30. Ty i Kristus beror det inte på om vi är omskurna eller oomskurna, utan om vi har en tro som är verksam i kärlek.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio Sverige.
1: Vi har kommit till första Korintierbrevets 8:e kapitel. Och som en överskrift eller som ett tema kan vi sätta: kunskapen upplåser, men kärleken uppbygger. Men då måste vi samtidigt säga att det handlar inte om sann kunskap och verklig gudserfarenhet. För den kunskapen gör ingen upplåst, utan snarare ödmjuk. Men i Korint så var det några som menades att ha en insikt som gjorde dem upplysta på ett sådant sätt att de kände sig överlägsna. De var så otroligt frigjorda och starka. Men insikt eller kunskap som upplåser är ingen verklig kunskap. Den kunskap som leder till att man blir större i egna ögon har ingenting med andlighet att göra, utan är bara en tom och onyttig självförstoring. I kapitlen 8-10 så varnar Paulus församlingen för avgudsstyrkan, eftersom den bryter gemenskapen med Kristi kropp och driver business på församlingen som är Guds tempel. Samtidigt som Paulus understryker den kristna friheten så gör han klart att den kristna friheten betyder inte en frihet för vår syndiga natur. Och det är viktigt för oss att komma ihåg bakgrunden för det Paulus här skriver, nämligen de förhållanden som råder i staden Korint, fåfänglighetens marknad, och även de förhållanden som råder i Guds församling i Korint vid den tid Paulus skriver. För utan det perspektivet så kommer vi att missa hela poänget i kapitel 8. För den bästa platsen att gå till vid den här tiden om du skulle köpa en god stek eller en innerfilé, det var tempelmarknaden, det vill säga den plats där köttet ifrån avgudstemplen blev sålda. Folket i Korint förde sina offer till avgudstemplen, och det var gärna det bästa djuret som offrades. Och djuret bars fram och blev lagt på avgudsaltaret, men bara för en kort stund. För de trodde att avgudens ande åt upp djurets ande, och då var avgudens måltid avslutad. Och sedan tog man köttet till stallen som omgav avgudstemplen och som utgjorde en köttmarknad, och där blev köttet sålt. Så skulle du köpa förstklassigt kött så var det bara att gå till den marknad där köttet från avgudsoffren såldes. Några kristna i Korint, de kände sig illa berörda av det här. Även om de inte själva köpte sitt kött där, så säg till exempel att de en dag blev bortbjudna till middag till en familj. Efter middagen så säger frun: så fantastiskt gott kött, var har du köpt det här? Och hon svarar: på den stora köttmarknaden. Och då tänkte den som var på besök: men då har ju jag suttit här och ätit kött som offrats till avgudarna. Och nu har man skrivit till Paulus och frågat om detta. Och här i kapitel 8 svarar Paulus på dessa frågor. Vi läser vers 1 och 2. I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap, men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Paulus vet att hela församlingen är enig med honom i att förkasta avgudsdyrkan. Som han senare skriver i andra Korinthierbrevet 6. Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. När någon menar sig ha en kunskap som de hävdar att de är ensamma om, fast alla har den, då uppblåser kunskapen. Och när de använder sin kunskap på ett sådant sätt att de endast tar hänsyn till sig själva, då uppblåser kunskapen. Lärdom gör ingen uppblåst, utan snarare ödmjuk. För den kunskap som leder till att man känner sig självklok i egna ögon har ingenting med andlig visdom att göra. Som någon uttryckte det, människorna i vår värld bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Kunskapen om Kristus upplöser inte. Därför skulle vi styras av Kristi kärlek och inte av teoretisk kunskap. Kunskap hade ju Paulus haft helt från unga år. Han var född i Tarsus, en av mindre Asiens förnämsta städer. Han blev satt i judisk skola redan vid 6 eller 7 års ålder. Och i Jerusalem var han utbildad till fariseisk skriftlärd. Men mitt i allt det så hade han varit en avgudsdyrkare. När Kristus mötte honom och uppenbarade Guds visdom för honom, så insåg han att han inte alls hade gjort Guds vilja när han med iver förföljt de kristna och dödat Kristi bekännare. Det är inte nog att ha stor teoretisk kunskap eller en eller annan föreställning om Gud. För det blir då bara en avgud som bara skiljer sig från de övriga avgudarna när det gäller graden men inte när det gäller arten. Men om någon älskar Gud, det är något annat. Första Korinthierbrevet 8, vers 3 och 4. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. För hedningarna i syndens Korint så var avgudarna en realitet. Men för dem i Korint, som likt dig och mig genom evangeliets budskap hade lärt känna Kristus, så visste de att avgudarna var ett intet. Det finns bara en Gud. Därför säger han, så sker det ingen förändring med det kött som har offrats till avgudarna. Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet, så är oxkött oxkött och fårkött är fårkött, och du kan tryggt äta det.

Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet så är oxkött oxkött och fårkött fårkött. Och du kan tryggt äta det sett från den sidan, vers 5-7. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, det finns också många gudar och många herrar, så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avgudaoffer, och så orenas deras svaga samvete. Därmed skulle den kristnes hållning till avgudarna vara klar. Det är stock och sten, döda ting. Därmed är inte avgudsdyrkans svaga samvete. Därmed skulle den kristnes hållning till avgudarna vara klar. Det är stock och sten, döda

ondskans andemakter i himlarna. Men det vet vi ju alla, säger Paulus. I Kristus är vi fria från de makter som behärskar världen. Men vår frihet är bunden till den kärlek Gud möter oss med i Kristus. Och det kommer att visa sig i vår omsorg för vår nästa, när vi avstår från vår frihet av hänsyn till den svages samvete. Vers 8 och 9. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men se till att denna er frihet inte blir till fall för det svaga. Det fanns tydligen någon som trodde att de kommit lite längre och var mera avskilda kristna därför att de inte åt kött som såldes på avgudstemplets marknad. Och så var det andra åter som trodde att de var så fria och hade större kunskap än de andra därför att de kunde äta sådant kött. Ni har lika fel båda parter, säger Paulus. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men, poängterar han, se till att denna er frihet inte blir till fall för det svaga. Maten har inte något med vårt gudsförhållande att göra. Som du kanske minns från apostlagärningarna, så hade ju Petrus ett problem med det. Han hade ju under sin uppväxt blivit lärd att skilja mellan rena och orena djur i samsvar med Mose lag. Och det stod i Apostlagärningarna 10, vers 11-15. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfotadjur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: stig upp, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sade en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Med andra ord, Gud delar inte längre in djuren i rena och orena. Den tiden är förbi. Nu kan du äta vilket djur du vill. Det är säkert inte allt du mår lika bra av, men det är en annan sak. I Kina så var ormkött den största delikatess de kunde erbjuda en gäst. Men jag tackade vänligt men bestämt nej. Inte på grund av min kristna tro, men därför att jag inte kan se något läckert i en orm. Men det har med smak och med kultur att göra. Mina kinesiska trossyskon, ja, de skulle nog inte hellre vilja äta surströmming, vilket jag tycker övergår allt annat. Att låta bli en viss sorts mat för oss inte närmare Gud, säger Paulus. Och att kunna äta allt för oss inte hellre närmare. Du kan göra som du vill med den saken. Men du ska se till att friheten inte leder till fall för det svaga. Du har kanske både kunskapen och friheten, men hur står det till med kärleken? Vi läser i Första Korinterbrevet 8, vers 10. Ty om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggd så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna. Du märker ironin i Paulus ord, där han säger

att den som har ett svagt samvete genom vårt handlande blir uppbyggd på ett sådant sätt att det river ner hans tro. Orsaken till att många av oss som är i officiell tjänst för Herren avstår från en hel del saker, det är för att vi inte ska vara till fall för andra. Men det gäller ju inte bara präster, pastorer, församlingsledare, diakoner och liknande, utan det gäller ju alla som bekänner tron på Kristus. Otron har sin frihet borta från Gud. Tron har sin frihet i Gud. Låt oss inte leva och vandra så att någon behöver säga: kan han eller hon handla så eller så, då kan ju också jag. Man kan inte handla på andras samvete. Lev inte så att du lockar någon att leva på ditt samvete. Frågan om offerkött är ju inte så aktuell idag. Men det kan idag kanske vara aktuellare att peka på vad vi läser, hör och ser och deltar i. Det vill säga vad vi fyller oss med och fyller vår tid med. Vart går vi? Vad är det som upptar vår tid och våra tankar? Låt oss aldrig använda vår frihet så att det skadar en svag broder eller syster. Låt oss hellre avstå från att använda vår frihet om det gagnar Kristi rike och våra trossyskon. Vers 11 och 12. Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Det handlar alltså om en helt ny livsprincip. Kärleken som sätter andra före mig själv. Frågan blir inte om det jag gör är rätt eller fel i sig själv. Men frågan blir hur den påverkar min svaga broder eller syster eller min granne. Så kunskap kan vara farlig, som du ser, om den leder till en frihet där jag bara tar hänsyn till mig själv. Och när vi syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar vi mot Kristus. Låt oss tänka på det. Och hör Paulus starka och klara uttalande i denna sak, vers 13. Alltså, om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Här är den rätta motivationen för hur vi ska handla i dessa saker. Och det är just det som Paulus talar om också i första Korinterbrevet 10, verserna 23 och 24. Där han säger: allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det är meningslöst att argumentera om något är rätt eller fel. Frågan är hur det påverkar det svagaste av våra trossyskon. Min kunskap kanske säger mig att en bestämd sak är helt rätt för mig att göra. Men min kärlek till den svage gör att jag ändå avstår från att göra det, så att jag inte blir orsak till min broders fall, avslutar Paulus kapitel 8.

I Guds församling i Korint så såg man mellan fingrarna när det gällde en man som levde i uppenbar synd, som vi minns från kapitel 5. Men däremot hade de stora diskussioner om man kunde äta kött som sålts på köttmarknaden ifrån avgudsoffren eller inte. Man var mera upptagen varifrån maten kom och om man kunde äta den, en av uppenbar synd i församlingen. För mannen som levde i synd tolererades. Ouppgjord synd är det mest ödesdigra i en kristens liv. Som en osynlig kräftsvulst suger den både kraft och mod från den troende. Ouppgjord synd är ofta hemligheten bakom bristande seger hos Guds barn, som faktiskt var rikt utrustade. När en framgångsrik tjänare i Guds rike kollapsar och bryter samman säger vi gärna att det var en stor förlust. Men i himlen säger man kanske det var en stor vinning. I Korint såg man mellan fingrarna med uppenbar synd. Och därför blev man så uppblåst av kunskapen man hade och började diskutera om man kunde äta kött. Hur lätt hamnar inte debatten omkring religiösa seder och bruk? Men så länge köttet får råda och det egna jaget står i centrum börjar man lätt att dölja synden genom att bli upptagen av mat och dryck och yttre saker. I Matteus 15:11 sa Jesus: det som kommer in i munnen gör inte människan oren, men det som går ut ur munnen, det orenar henne. Det är som om Paulus ville säga till församlingen i Korint: ni är på villospår. Ni silar ut myggen, men sväljer kamelerna. Att tro på Kristus, det är att vara upptagen av honom. Ja, man blir faktiskt mera upptagen av honom personligen än av vad han har sagt, brukade Frank Mang säga. Vi har bara en Gud, Fadern, från vilken allting är, sa Paulus. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Eller som han uttryckte det i första Korinterbrevet 7:19. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. En människas andlighet står i förhållande till hur disponibel hon är för Gud och hans gudomliga handlande. Och en sådan avstår gärna från sin frihet, om det kan bli till välsignelse för en svag broder eller syster. Och för den som älskar Gud och är känd av honom, så leder kunskapen till ödmjukt tjänande, där den största glädjen är att vara till glädje för andra.

Paulus avslutade kapitel 8 med orden: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och de orden ska vi meditera över tills vi hörs igen. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må också du och jag få nåd att leva efter den regeln, att vi inte söker vårt eget bästa, men den andres. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Sök inte ditt eget bästa, men andras, så att också de genom dig kan få erfara att Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Den här stundens bibeltext har jag hämtat ifrån ett sammanhang där Paulus skriver och vädjar till Filemon för hans slav Onesimus som rymt till Rom. Slaven som har kommit till tro genom Paulus sänder han nu tillbaka till hans herre. Texten är alltså vers 18 i Paulus brev till Filemon. Men innan jag går vidare vill jag be om Guds andes hjälp och vägledning. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med en bön om insikt i ditt ord och om vägledning så att jag på rätt sätt kan förmedla det budskap som du vill ha framfört. Jag ber att din ande tar en sån kontroll över mina tankar, ord och handlingar så att ditt ord kan bli åtföljt och ledsagat av din kraft till den lyssnare som med ett öppet hjärta vill ta emot budskapet till välsignelse, förmaning och tröst. Amen. I vår kultur har ju inte ordet slav samma förankring i det verkliga livet som vid tiden för Paulus brev till Filemon. Men då var det nog inte konstigare än att man hade hjälp i hushållet eller annan hjälp, till exempel som dräng i jordbruket. Människor sålde sig till och med själva till slavarbete hos någon omtyckt herre. Och det fanns de som inte alls ville komma ifrån sitt förhållande, även om deras herre ville frige dem. Alltså var det, precis som i våra dagar, verkligen stor skillnad på hur en herre eller arbetsgivare behandlade sitt folk, anställda, slavar eller andra medhjälpare. Filemon får nu alltså tillbaka Onesimus, men som Paulus skriver så här, inte längre som slav, utan som något mer, en älskad broder. Det är han i högsta grad för mig. Hur mycket mer då inte för dig, både som människa och som broder i Herren. Filemon vers 16, enligt Svenska Folkbibelns översättning. En sån omsorg och omtanke visade Paulus mot Onesimus, att han skriver följande i sitt brev till Filemon. Om du alltså anser mig var din förtrogne vän, så ta emot honom som du skulle ta emot mig. Har han gjort dig någon orätt, eller är han skyldig dig något, så för upp det på min räkning. Jag, Paulus, skriver med egen hand. Jag ska betala. Jag skulle också kunna säga, för upp det på din räkning, eftersom du är skyldig mig dig själv. Filemon i vers 17 och till 19. Av det sätt som Paulus skriver verkade troligt att Filemon också hade blivit omvänd genom Paulus undervisning. Det är två andra sammanhang som kommer upp för mig när jag tänker på Paulus ord om slaven Onesimus och hans ord för upp det på min räkning. Det ena sammanhanget är när den barmhärtige samariten tar fram två denarer och säger till värdshusvärden, sköt om honom och kostar det mer ska jag betala när jag kommer tillbaka. Lukas evangelium kapitel 10 och vers 35. Den andra situationen är förstås Jesus, som på korset i förväg betalade hela mänsklighetens syndaskuld med sitt eget blod. Skriftens ord är, all vår skuld la Herren på honom. Jesaja 53 och 6. Och den som inte visste av synd, honom har Gud gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. Andra Korintierbrevet kapitel 5 och vers 21 enligt Svenska folkbibelns översättning. Hela din och min skuld inför Gud är alltså i förväg betald av Jesus. Vi måste låta den sanningen sjunka in i våra hjärtans innersta, allesammans. Jag vet mycket väl att det finns en ond makt som ständigt försöker påminna oss om alla våra felsteg och synder som vi har begått tidigare under vårt liv, medvetet eller omedvetet. Men om och när vi blir angripna vet jag bara ett sätt att klara av en sån situation. Och det är att hänvisa den onde till Jesus, han som har frälst oss och tagit alla våra synder på sig själv. Om djävulen och alla hans makter vill få oss på fall genom att försöka få oss att tro att vi inte duger eller inte är riktigt genomfrälsta, så håll upp Bibeln framför honom som en hänvisningsskylt. Och säg till honom, det är Jesus som har frälst mig. Gå till honom om du vill framföra några klagomål. Då ska du se att det blir annat ljud i skällan av den enkla anledningen att Jesus en gång för alla har vunnit seger över djävulen och hela hans anhang. Och i den segern får vi ha del genom vår tro. Allt som är fött av Gud besegrar världen, står det. Och detta är den seger som har besegrat världen, vår tro. Första Johannes brev, kapitel 5 och vers 4. Stå emot djävulen, så ska han fly bort från er, står det i Jakobs brev, det fjärde kapitlet och den sjunde versen. Till sist, skriver Paulus, bli starka i Herren och i hans väldiga kraft. Efeserbrevet 6 och vers 10. Och från profeten Jesaja, kapitel 55 och vers 8 citerar jag. Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar, och mina tankar högre än era tankar. Liksom regnet och snön faller från himlen och inte återvänder dit förrän det har vattnat jorden och gjort den fruktbar och ger säd till att så och bröd till att äta, så ska det vara med ordet som går ut från min mun. Förgäves ska det inte vända tillbaka till mig utan att ha verkat vad jag vill och utfört det var till jag har sänt ut det. Jesaja kapitel 55, verserna 8-11, enligt Svenska folkbibeln. Att judarna inte kunde fatta Guds tankar om att hedningarna också skulle få uppleva Guds frälsning, det var kanske inte så underligt. De är ju själva Abrahams barn och Guds egendomsfolk enligt löftet. Gud kallade dem ut ur Egyptens slaveri och förde dem till löfteslandet under 40 år med fantastiska under. De har Guds ord, barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. De har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud prisad i evighet. Romarbrevet kapitel 9, vers 4 och 5. De var nog övertygade om att de ensamma skulle ärva frälsningen. Jesus sa ju själv i ett tillfälle, jag är sänd endast till de förlorade fåren av Israels hus. Matteus 15 och vers 24. Att hela mänskligheten och vi som i deras ögon är syndiga hedningar också skulle få del av Guds stora och underbara gåva, alltså frälsningen från synden och räddning till det eviga livet, var absolut så långt från vad en människa kunde fatta, som himlen är högre än jorden. Att vi hedningar dessutom, trots att vi inte sökte den, ändå vann rättfärdigheten som kommer av tro, är ju mer än underbart. Israel däremot, som strävade efter att uppfylla den lag som ger rättfärdighet, har inte nått fram till den lagen, skriver Paulus i sitt brev till romarna, kapitel 9, verserna 30 och 31. Även om det gamla förbundet gav löfte om evigt liv, som du kan läsa om i tredje Mosebok kapitel 18, vers 5, så kunde det ändå inte föra fram dit, eftersom offerdjurens blod aldrig kunde ge verklig syndaförlåtelse. Jesu död var därför absolut nödvändig för att rena människans samvete och ta bort skulden genom blodet, som till och med sonade för alla synder som redan hade begåtts. Paulus skriver i sitt brev till romarna, alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att tas emot genom tron. Så ville han visa sin rättfärdighet, eftersom han hade lämnat ostraffade de synder som förut hade blivit begångna under tiden för Guds tålamod. I den tid som nu är ville han visa sin rättfärdighet, att han, alltså Gud själv, är rättfärdig, när han förklarar den rättfärdig som tror på Jesus. Romarbrevet kapitel 3, verserna 23-26, enligt Svenska folkbibeln. Jag påminner mig återigen orden, för upp det på min räkning. Att Jesu blod renar från döda gärningar, som det står i Hebreerbrevet 9:14, betyder inte att man bara avstår från sådana gärningar, utan det betyder att när samvetet renas, lättas det från tyngande skuldkänslor som hindrar den det gäller från att tjäna den levande guden fritt och ohämmat. Det där var ett citat ur studiebibeln, band 4. Om du som lyssnar nu tycker att du vill anklaga Gud för någonting, så inte kan det i så fall vara för overksamhet. Vår Gud, den enda sanne och levande guden, har ju genom sin son Jesus Kristus tagit på sig själv all synd och skuld för att du och jag skulle slippa undan. Och den frälsningsplan som han i sin outgrundliga vishet redan genomfört för att rädda hela mänskligheten är fullkomlig i allt. Det enda kravet som ställs på oss, på dig och mig är att vi fäster vår tro på den levande Jesus som Gud har uppväckt från de döda. Romarbrevet kapitel 10 och verserna 9 och 10 enligt Svenska folkbibeln. Om du inte vill tro utan vägrar ta emot Guds gåva av förlåtelse så kan ju inte Gud anklagas för det, eller hur? Han har gjort allt. Dels för att ditt liv här på jorden ska bli så bra som möjligt och dels för att du genom tron på Jesus ska slippa undan den eviga döden som det står i Uppenbarelseboken kapitel 21 och vers 8. Och istället få ett evigt liv i Guds gemenskap. Johannes evangelium kapitel 17 och vers 3. Av honom, genom honom och till honom är allting. Honom tillhör äran i evigheter. Är Paulus slutord i Romarbrevet kapitel 11. Vad är det som ligger framför, som vi genom tron blir räddade till? Jo, Johannes ser det i sin uppenbarelse och skriver så här. Och jag såg en ny himmel och en ny jord, ty den första himlen och den första jorden hade försvunnit. Och havet fanns inte mer. Och jag såg den heliga staden, den nya Jerusalem, komma ner från himlen, från Gud, redo som en brud som är smyckad för sin brudgum. Och jag hörde en stark röst från tronen säga, se, nu står Guds tabernakel bland människorna. Och han ska bo hos dem, och de ska vara hans folk, och Gud själv ska vara hos dem. Och han ska torka alla tårar från deras ögon. Döden ska inte finnas mer, och ingen sorg, och ingen gråt, och ingen plåga. Ty det som förr var är borta. Han som satt på tronen sa, se! Jag gör allting nytt. Och han sa, skriv, ty dessa ord är trovärdiga och sanna. Han sa också, det har skett. Jag är A och O, begynnelsen och änden. Åt den som törstar ska jag ge att dricka, fritt och förintet, ur källan. Med livets vatten. Den som segrar ska få detta i arv, och jag ska vara hans Gud, och han ska vara min son. Men de fega, de otroende och de skändliga, mördarna, de otuktiga, trollkarlarna, avgudadyrkarna och alla lögnare ska få sin del i sjön som brinner av eld och svavel. Detta är den andra döden. Uppenbarelseboken kapitel 21, verserna 1-8, enligt Svenska folkbibelns översättning. Tvivla inte, min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare den helige ande till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Nu är vår programtid slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

She's Got You med Carolina Åkerlind. God morgon och välkomna till Radio Nostalgi och Morgonsvepet.

1976, Ellen Jackson. 1976 var året då Melodifestivalen gjorde ett uppehåll och deltog då heller inte i Eurovision Song Contest. Orsaken sägs vara ekonomisk, eftersom det land som hittills fått arrangera Europafinalen också har fått stå för alla kostnader. 1977 var vi tillbaka eftersom EBU beslutat att alla deltagarländer skulle betala en deltagaravgift. Så vi fick nöja oss med att följa Svensktoppen 1976 istället. Och så var det ju kungligt bröllop. Sylvia blev drottning och Storkyrkan var välfylld med prominenta gäster. Och Ingmar Stenmark vann sin första alpina världscup, 20 år gammal. Och årets Svensktoppsmelodi lät så här.

Movistar med Harpo blev årets svensktoppsmelodi 1976. Movistar leder oss till en artist som både sjöng och var en... Movistar med Harpo blev årets svensktoppsmelodi 1976. Movistar leder till en artist som både sjöng och var...

River of No Return med Marilyn Monroe från filmen med samma namn. Den gick upp på biograferna 1954 med Robert Mitchum och Marilyn Monroe i huvudrollerna.

Chris Rea och Julia. Earl Bostick var altsaxofonist och blev proffsmusiker redan vid 18 års ålder. Han är väl för gemene man mest känd för sin tolkning av låten Flamingo, som blev en hit 1951. Men det blir inte den idag, utan hans version av Goodnight Sweetheart.

that way. Efter Good Night Sweetheart med Earl Bostick hörde vi Monica Borfors i I Could Write a Book och Ray Charles i Roll With My Baby. Och vad ska vi ta nu då för att ändra tempo? Jo, här ligger en CD med The Boppers.

Jackie Bob the Boppers. Jag vet inte hur pass bekant artisten Sloman är för er, men han heter egentligen Svante Törngren, bluesgitarrist och sångare. Hans solodebut gjordes 2008 genom albumet The Best of the Sloman. Från detta har jag hämtat Rock'n'Roll Victim, bland hans 15 egna låtar på plattan. Every night.

Carola, Woman in Love. För er som inte har vaknat riktigt ännu har jag nu plockat fram tre låtar.

There's a Party Going On, Mike Bell and the Bell Tones. Och så in till denna gång med Little Mike och Rockabilly Boogie Band.

honky-tonk boogeyman. Dags att runda av dagens morgonsvep. Och låten som jag har sparat tills nu är Odaling med Anis Brander från Baljered utanför Vara. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

0: Kraft i hocken i lördags. Moster hon fastnar med näbben i kläm. Tjova leva leva i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

0: det var livat i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjoppa det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.
2: Hej, det här är Dennis Jannebrink.
3: Och detta är Hasse Karlsson, Flamingokvintetten. Du lyssnar just nu på Radio Nostalgi FM 95,2 Kungsbacka.
4: När token sprang the lion's lead tonight. Och
5: busted flat in Baton Rouge, waiting for a train, and I was feeling near as faded as my jeans. Bobby thumbed a diesel down.

0: Platt i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova leva li, platt i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svyck. Ja, det fanns ju några traner.

Alla grabbar är galna i tjejer, men min vän, du kan lita på mig. Det är fullständigt sant när jag säger att mitt hjärta slår bara för dig.

när jag ligger på luckan och tänker att du vandrar så fjärran från mig. Och när skymningen sakta sig sänker är jag alltid i tanken hos dig.

dag ska vi träffas i parken. Och som förr ska jag ta dig i famn. Vi ska rista små hjärtan i barken. Och i ett ska du läsa ditt namn.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love.

något speciellt. I ögonen det brann en eld för mig. Ditt sätt och leende, det var så varmt och snällt.

0: Satt i hocken i lördags, moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags, ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några tranor.

dricker allt mer. Sedan ryggen gick sönder och bruket lås ner. Han är bitter och sjuk och det smärtar att se hur hans stolthet bryts ner och han låter det ske. Och han slår för att tukta

Jag var feber en kväll med min farsa på full. Så jag gick ändå ut mest för husfridens skull. Jag drev planlöst i centrum när jag hörde ditt skratt. Så jag vände mot torget där jag såg att ni satt. Och sen minns jag bara tyst som ett skrik utan röst när han kysste dig hungrigt med sin hand på ditt bröst.

Veckans artist blev intagen i Radio Nostalgi Hall of Fame den 14 juli 2019. Här hör vi Jessica Andersson i I Did It For Love.

0: i hocken i lördags. Moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några tranor.

0: Då är det dags igen. Mycket välkommen ska du vara. Programmet här, Minns du 10 i topp? Anders Morell heter jag. Programmet Minns du 10 i topp, det är vi som spelar upp låtarna som tävlade i Sveriges Radios klassiska radioprogram 10 i topp, som sändes då mellan åren 1961 och 1974. Varje vecka så väljer vi ut en av de här många listorna. Det finns ungefär 600 att välja bland. Och så plockar jag fram de här låtarna som var med och tävlade i programmet. Och så spelar vi upp dem. Så får du minnas hur det lät på den tiden.
1: Och Minns du 10 i topp heter programmet varje tisdag och fredag eftermiddag klockan 15:00.

Det finns egentligen bara en kanal värd att nämna och det är Radio Nostalgi 95,2 i Kungsbacka. Och det tycker jag att ni ska följa, hälsar Robert Wells.

Hej och välkomna till Dansforum. Idag gästas vi av dansbandet Tommys från Vasa i Finland. Och de bjuder först på ikväll ska vi ha fest och därpå Oj Juli. Vid mikrofonen Hans Martin.

Tommy återkommer senare, för nu har de lämnat plats åt Lisbeth Jagedal med Pols Orkester. Blå timmar och Jag älskar dig.

Kjell Åkes orkester har just spelat Fritt fram, och Fritt fram är det för nästa låt, Britt-Louise.

Efter Kjell Åkes får vi nu dansbandet Cavalcade med Mississippi och Theme for Young Lovers.

Dags att hälsa Tommys välkomna tillbaka. Och på deras spellista står From a Jack to a King och Ta aldrig kärleken för evigt.

Vi tackar Tomvis för besöket och lämnar över till Lotta Engbergs orkester för sista dansen. Rambling Rose och Smoke Gets in Your Eyes. Och därmed är dansforum till ända för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Jag heter Roy Nilsson.

0: kåken i lördags. Moster hon fastnade med näbben i kläm. Tjoppade valivat i kåken i lördags. Ut i det tokiga stararnas hem.
1: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill, via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
0: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga tryck. Ja, det fanns ju några traner.

Hej och mycket välkomna till dagens program av Rock och Pop med Klasse. Jag tänkte att låten som jag kommer att spela nu ska ligga som grund för dagens program. Den är från 1960 och handlar om killen vars tjej är helt uppslukad av tonårsidolerna som räknas upp. The Four Preps går väl inte till historien som några av de tuffaste rockarna, men här har de ändå lyckats ganska väl. Titeln, Got a Girl, och artisterna The Four Preps.

Gotta Girl med The Four Preps. Det var Frankie Avalon som tipsade sin manager Bob Marcucci om Fabian. Och han sa att Fabian, det var en blandning av Ricky Nelson och Elvis Presley. Bob han höll med och skrev skivkontrakt med den då 15-årige Fabian för skivbolaget Chancellor. Och i januari 1959 fick Fabian sin första skivframgång med I'm a Man, som följdes av ytterligare 9 stycken, bland annat Turn Me Loose och Hound Dog Man. Och han uppträder fortfarande, och den här låten heter Don't You Think It's Time, och artisten alltså

Fabian med Don't You Think It's Time. Nu har jag plockat fram en välspelad singel med just Frankie Avalon. Också han, precis som Fabian från Philadelphia. Och han spelade trumpet i den lokala gruppen Rocco and the Saints och gjorde skivdebut 1958. Och han blev en av USAs största tonårsidoler, mycket tack vare tv-showen Dick Clark's American Bandstand, som sändes just från Philadelphia. Och detta är det andra sidan till hans stora hit Venus från 1959, och titeln är I'm Broke.

En knastrig singel med Frank Avalon, I'm Broke. Men som sagt var, här spelar vi originalplattorna. Ricky Nelson slog igenom 1957 med Fats Domino-låten I'm Walking i sina föräldrars tv-show Ozzy & Harriet. Och samma år så skrev han skivkontrakt med skivbolaget Imperial. Och inte långt efter det så tog han över Bob Blumas band med gitarristen James Burton som primus motor. Och sedan så låg ju vägen spikrak till en mycket framgångsrik karriär. Här har jag hämtat ett spår som han gjorde den 24 november 1958 i Hollywood. Titeln You Tear Me Up.

You Tear Me Up med Ricky Nelson, och det var The Jordanaires som körade. Robert Louis Ridarelli, född den 26 april 1942, också han från Philadelphia. Och han spelade trummor i samma band där Frankie Avalon spelade trumpet, det vill säga i Rocco and the Saints, innan han fick skivkontakt med Cameo. Och i april 59 slog han igenom med just den här låten, Kissing Time. Och den påminner ju en hel del om Sweet Little 16 av Chuck Berry. Artistnamnet Bobby Rydell.

Elvis och Don't. Nu blir det en instrumentallåt med den passande titeln Teen Scene med den engelska gruppen The Hunters, som från början kallade sig The Parker Royal Four. Och det växte upp i samma stad som Cliff Richard, nämligen Cheshunt. Och det var just Cliff som upptäckte dem. Och de där även har kompat Bobby Rydell när denne befann sig på Englands turné. Låten är Teen Scene.

Teen Scene med The Hunters. Nästa artist föddes i Baton Rouge, Louisiana den 2 september 1940. Och sitt första band kallades för The Rockets. 1958 så åkte bandet till New Orleans för att bli upptäckta och spela in en platta. Och mycket riktigt, Jimmy Clanton blev upptäckt. I juni samma år gjorde han dundersuccé med sin egen låt Just a Dream. Och han var även med i rockfilmen Go Jimmy Go tillsammans med bland andra Ritchie Valens och Chuck Berry. Här är en låt skriven av Doc Pomus och Mort Schumann, Wait.

Wait med Jimmy Clanton. Bobby Vee född i Fargo, North Dakota 1943. Och endast 15 år gammal så fick han hoppa in som hastig ersättare när den 3 februari 1959 Buddy Holly, Richie Valens och The Big Bopper så tragiskt omkom när deras plan störtade på väg till just Fargo. Och tillsammans med sitt band The Shadows fick Bobby Vee hoppa in som ersättare. För det är ju som så att The Show Must Go On. Och samma år fick han göra sin första platta. Och på den vägen är det. Nu uppträder han tillsammans med sina söner. Här är en låt från 1962 tillsammans med The Crickets. Someday.

Someday med Bobby V and the Crickets från 1962. Sångerskan och skådespelerskan Annette Funicello var jättestor i USA, men totalt okänd här hemma. Hon upptäcktes av självaste Walt Disney och var barnstjärna innan hon blev tonårsidol. Hon och Paul Anka gjorde en LP tillsammans och från den så har jag hämtat I Love You Baby. Tyvärr så drabbades Annette av MS. Men Paul Anka, han är ju fortfarande aktuell, inte minst genom Anna Anka.

I love you baby med Annette. Neil Sedaka, klassisk skolapianist, född i Brooklyn, New York. Och han började skriva låtar redan i 13-årsåldern innan han bildade sitt första band The Tokens. Och 1958 så fick han skivkontrakt med mäktiga RCA. Och sen kunde han rada upp hit efter hit, Oh Carol, Carol and the Girl, Breaking Up is Hard to Do med flera. Här är en rockig sak, Stop, You're Knocking Me Out.

You're Knocking Me Out med Neil Sedaka. En artist som Elvis beundrade, det var Bobby Darin, född i tuffa Bronx, New York. Bobby, han var genommusikalisk och namnet Darin hittade han i telefonkatalogen, för hans riktiga namn, det var Walden Robert Casotto. Och första skivkontraktet fick han 1956. Innan han i maj 58 slog igenom internationellt med låten Splish Splash. Ett år senare så fick han en ännu större framgång med den här låten som vi kommer att spela nu, Dream Love. Bobby, han dog på operationsbordet den 20 december 1973. Han hade ett medfött hjärtfel. Här kommer alltså Dream Lover med Bobby Darin.

Bobby Darin med Dream Lover. Två riktiga tonårsidoler, det var bröderna Don och Phil, The Everly Brothers, som föddes in i musiken kan man säga. Redan 1957 fick de sin första skivframgång med Bye Bye Love. Och när jag räknar finner jag att de hade 30 hits fram till och med 1967. Det är inte illa. Jag har tagit fram låten Bebopalula, inspelad den 3 november 1957. Och det är främst med tanke på att här spelar supergitarristen Hank Sugarfoot Garland gitarr tillsammans med Chet Atkins. Och Hank Garland, han fick inte vara med på Gene Vincents originalversion av samma låt, men här fick han vara med. Alltså Bebopalula med The Everly Brothers. Wait.

Bebopalula med The Everly Brothers från 1957. Får bilda avslutning på dagens program. Producent, tekniker, Roine Nilsson. Jag heter Claes-Håkan Olofsson. Tack för idag och på återhörande.

Du har just lyssnat på en repris av Rock och Pop med Klasse. I inslaget eventuellt nämnda pågående eller kommande turnéer, konserter, inspelningar eller liknande har således redan passerat.

0: Hallå där, här har ni Kenny Striplers. Så fort vi kan så lyssnar vi mer än gärna på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Bystan, bussen rullar på.
1: I lördags moster hon fastna med näbben i kläm. Tjova det var livat i hocken i lördags ut i det tokiga stararnas hem.
2: Ja, det må vara hänt, men här i Radio Nostalgi har vi livat alla dagar i veckan mellan 9 och 17. Fri entré, men du är välkommen som supporter med ett bidrag. Swisha till 123 527 1986. 123 527 1986. Eller om du vill via bankgiro 5103 5996. 5103 5996. Välkommen.
1: Fåglar som i skogen fanns ställde upp på vår nattliga svick. Ja, det fanns ju några traner.

Ja, hej och välkommen till programmet här där jag, Red West, spelar 50-talsmusik från när och fjärran. Och inledningsvis hörde du Alohas med surfrökaren Luna Laguna. Men vi kör igång direkt som vanligt och lyssnar på tyska bandet Alligator and his Real Hot Reptile Rockers. Och låten heter Bone Deep Down in the Country från 2009.

Ja, du hörde tyska Alligator and his real hot reptile rockers där. Vi tar lite mer modern rockabilly och vi beger oss till Kalifornien tycker jag. Och vi tar Arson Roulette and the Drugstore Romeos. Och låten heter Shake It Around från 2006.

Ja, du hörde Arson Roulette and the Drugstore Romeos där med Shake It Around. Men nu går vi bakåt i tiden och tar en Capitol single från 1955. Låten Slow, Smooth and Easy blev ju en smärre hit med duon Gene and Eunice. Men vi ska lyssna på en annan version tycker jag. Och den här är riktigt bra. Här kommer Anita Tucker med Slow, Smooth and Easy. Slow.

Ja, du hörde Anita Tucker där med Slow, Smooth and Easy. Vi tar lite mera rhythm and blues och vi tar mera damer. Vi kan ta Bette Jean Washington och George Sanford's Orchestra. Och de lirar den gamla Bette Jean's Blues från 1951.

Ja, du hörde Betty Jean Washington där på en gammal stenkaka. Låten heter Betty Jean's Blues. Men nu beger vi oss till våra grannar i öst. Vi går till Finland och lyssnar på ett av deras bästa rockabillygäng, tycker jag. The Barn Shakers. Och vi tar deras låt Hocus Pocus från 2003.

Ja, du hörde finska barnshakers där med Hocus Pocus. Vi kan väl gå till 50-talet igen. Och många artister försökte ju efterlikna Elvis på både 50- och 60-talet. Men bara en handfull kom ju i närheten. Och en av dessa som kom i närheten var ju Joey Castle, eller Cliff Rivers, eller Joseph von Castaldo. Castaldo heter han, jag har för mig det. Ja, tragiskt nog så slog han aldrig på 50- och 60-talet. Trots att han låg på samma etikett som Elvis, som RCA. Och när han sen fick chansen igen då Elvis dog 1977 och blev en sån här impersonator, så dog han själv strax efter Elvis. Så att det sket sig igen, så att säga. Men ni kan själv bedöma kvaliteten i hans låt True Lips från 1963.

Du hörde The Five Keys med låten Bimbo från 1960. Men nu kör vi ett lysande cover på Dorsey Burnetts gamla låt Here Comes That Feeling Again. Låten skrev han ju till Brenda Lee som släppte originalet 1962. Men vi ska lyssna på det tyska bandet 45 RPM och här kommer de med Here Comes That Feeling Again.

Ja, du hörde tyska 45 RPM med Dorsey Burnetts gamla Here Comes That Feeling Again. Men nu tycker jag vi tar lite country swing. Vi kan ta Wade Ray och en inspelning från 1956 som han fyndigt nog har kallat I Need a Good Girl Bad. I need a girl.

Ja, det hörde Wade Ray där med I Need a Good Girl Bad. Och nu min gode vän Nick Nilsson från Alväng, eller Fireball Steven som han kallar sig på scenen. Här har vi en liveupptagning från Bibapalula-festivalen 2010, och du kan finna den inspelningen på hans nya CD Bop Brothers. Och låten är en mycket bra version av den gamla Rock and Roll Guitar.

0: Rock'n'roll guitar.
1: Ja, yeah, Fireball Steven där, eller Nick Nilsson som han heter. Då vi ändå talar om Bebopalooza-festivalen så kan jag ju köra ett spår från samma festivalår faktiskt. Men denna gång är det med min fru Mary West och vårt band Hot Rhythm. Så här kommer alltså Flodas egen sångfågel Mary West, eller Marie Westman, och med Hot Rhythm och sin version av låten Robot Man.

Ja, det var Flodas egen Mary West där med låten Robot Man live från Dibbapalooza 2010. Men vi tar oss än en gång till våra grannar i Finland och tar ett annat av deras superba rockabillyband. Den här gången blir det The Rocking Eight Balls och deras version av Ricky Nelsons gamla Shirley Lee.

Ja, vilket jäkla drag. Det där var The Rocking Eight Balls med Shirley Lee. Ja, vi ska gå vidare med en låtskrivare som har skrivit ett otal hits åt alla, från Elvis till you name it. Det är Otis Blackwell, och vi ska lyssna på en låt med honom som heter Wake Up Fool.

Du hörde där faktiskt Otis Blackwell. Han var ju en av Elvis stora låtskrivare och skrev massor av hits till Elvis. Men det här var ju innan han började livnära sig som låtskrivare och gjorde egna plattor. Och låten heter Wake Up Fool från 1952. Och vi stannar i 1952 och beger oss till New York. Och doo-wop har ju slagit igenom. Och ett av banden på gatorna är ju The Rayowax. Och här kommer de med låten Start Loving Me.

Ja, du hörde gammal skraperskiva där med Railwax och låten Start Loving Me. Dagens låt med mig själv blir en helt galen version av Jerry Lee Lewis gamla Great Balls of Fire. En inspelning som aldrig släpptes och så ni får passa på att tokhoppa nu, för här kommer Red West och The Buckshots med Great Balls of Fire från 2008.

Ja, där hörde du mig själv, Red West, med The Buckshots, en otgiven version av Great Balls of Fire. Där får den stanna i valvet ett tag till, tror jag. Men vi behåller den här galenskapskänslan och tar en totalt vild 50-talsrökare med Waylon Bill Dell och låten You Gotta Be Loose.

a thing to do. You gotta be loose. You gotta be loose. You gotta be loose. You gotta be loose to rock and roll. Ja, röj kallas det där. Waylon Bildell och You Gotta Be Loose. Beskrivningen av nästa 50-talsartist är målande minst sagt. William McCoon Boatman Jr. var ju känd som en slagskämpe och älskare. Han brukade sparka tjurar i röven och när de kastade sig runt för att stånga honom spottade de i ögonen så de sprang av rädsla. Ja du. Han hade mer tjejer än Elvis, hade guldskivor. Jaha. Och han kunde handla två tjejer per kväll. Och han var gift endast en dag i sitt liv. Och så vidare och så vidare. Ja, ni förstår vart det är på väg. Här är Toter Boatman med Life Begins at 4 o'clock.

Ja, du hörde Tutor Boatman där med Life Begins at 4 o'clock. Vi kan kanske hinna med en till udda 50-talstids. Vi kan ta Don Glenn och låten Get With It.

Ja, du hörde Don Glenn där med Get With It. Om vi skyndar oss in med mer par till. Vi tar Vince Taylor tycker jag. Brand New Cadillac.

Ja, det var Vince Taylor med Brand New Cadillac där. Ja, då är vi framme vid slutet av veckans program. Och som alltid så avslutar jag med en tryckare. Och denna vecka i form av en doo-wop med bandet Capris och den underbara There's a Moon Out Tonight. Så ni får ha det så bra så länge, så hörs vi nästa vecka. Och jag säger som vanligt, tiddly bye.

0: Red West Music.
1: Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

En pojke var ute och simmade, men fick kramper och skrek på hjälp. En man hörde ropet och räddade pojken från att drunkna. Många år senare var samma pojke med om att råna en butik och greps. När han kom till rättegången kände han igen domaren som mannen som hade räddat honom från att drunkna många år tidigare. Pojken sa: "Jag minns dig, domare. Du räddade mig från att drunkna." "Ja," sa domaren. "Jag kommer ihåg dig också. Den gången var jag din frälsare. Men idag är jag din domare." Idag är Jesus Kristus frälsare. Han vill frälsa oss från synd, dom och fördömelse. Bibeln säger: "Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen, utan för att världen skulle bli frälst genom honom."

0: Klockan är 21.30 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi befinner oss nu i första Korintherbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio, Sverige.
1: Vi har kommit till första Korintherbrevets 8:e kapitel. Och som en överskrift eller som ett tema kan vi sätta: kunskapen upplåser, men kärleken uppbygger. Men då måste vi samtidigt säga att det handlar inte om sann kunskap och verklig gudserfarenhet. För den kunskapen gör ingen upplåst, utan snarare ödmjuk. Men i Korint så var det några som menades att ha en insikt som gjorde dem upplysta på ett sådant sätt att de kände sig överlägsna. De var så otroligt frigjorda och starka. Men insikt eller kunskap som upplåser är ingen verklig kunskap. Den kunskap som leder till att man blir större i egna ögon har ingenting med andlighet att göra, utan är bara en tom och onyttig självförstoring. I kapitlen 8-10 så varnar Paulus församlingen för avgudsstyrkan, eftersom den bryter gemenskapen med Kristi kropp och driver business på församlingen som är Guds tempel. Samtidigt som Paulus understryker den kristna friheten, så gör han klart att den kristna friheten betyder inte en frihet för vår syndiga natur. Och det är viktigt för oss att komma ihåg bakgrunden för det Paulus här skriver, nämligen de förhållanden som råder i staden Korint, fåfänglighetens marknad, och även de förhållanden som råder i Guds församling i Korint vid den tid Paulus skriver. För utan det perspektivet så kommer vi att missa hela poänget i kapitel 8. För den bästa platsen att gå till vid den här tiden om du skulle köpa en god stek eller en innerfilé, det var tempelmarknaden, det vill säga den plats där köttet ifrån avgudstemplen blev sålda. Folket i Korint förde sina offer till avgudstemplen, och det var gärna det bästa djuret som offrades. Och djuret bars fram och blev lagt på avgudsaltaret, men bara för en kort stund. För de trodde att avgudens ande åt upp djurets ande, och då var avgudens måltid avslutad. Och sedan tog man köttet till stallen som omgav avgudstemplen och som utgjorde en köttmarknad, och där blev köttet sålt. Så skulle du köpa förstklassigt kött, så var det bara att gå till den marknad där köttet från avgudsoffren såldes. Några kristna i Korint, de kände sig illa berörda av det här. Även om de inte själva köpte sitt kött där, så säg till exempel att de en dag blev bortbjudna till middag till en familj. Efter middagen så säger frun: så fantastiskt gott kött. Var har du köpt det här? Och hon svarar: på den stora köttmarknaden. Och då tänkte den som var på besök: men då har ju jag suttit här och ätit kött som offrats till avgudarna. Och nu har man skrivit till Paulus och frågat om detta. Och här i kapitel 8 svarar Paulus på dessa frågor. Vi läser vers 1 och 2. I fråga om kött från avgudaoffer vet vi att vi alla har kunskap, men kunskapen upplåser och kärleken uppbygger. Om någon tror sig ha kunskap om något, så vet han ännu inte det han borde veta. Paulus vet att hela församlingen är enig med honom i att förkasta avgudsdyrkan. Som han senare skriver i andra Korinthierbrevet 6. Hur kan Kristus och Belial komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel. När någon menar sig ha en kunskap som de hävdar att de är ensamma om, fast alla har den, då uppblåser kunskapen. Och när de använder sin kunskap på ett sådant sätt att de endast tar hänsyn till sig själva, då uppblåser kunskapen. Lärdom gör ingen uppblåst, utan snarare ödmjuk. För den kunskap som leder till att man känner sig självklok i egna ögon har ingenting med andlig visdom att göra. Som någon uttryckte det, människorna i vår värld bryr sig inte om hur mycket vi vet, men de vet hur mycket vi bryr oss om. Kunskapen om Kristus upplöser inte. Därför skulle vi styras av Kristi kärlek och inte av teoretisk kunskap. Kunskap hade ju Paulus haft helt från unga år. Han var född i Tarsus, en av mindre Asiens förnämsta städer. Han blev satt i judisk skola redan vid 6 eller 7 års ålder. Och i Jerusalem var han utbildad till fariseisk skriftlärd. Men mitt i allt det så hade han varit en avgudsdyrkare. När Kristus mötte honom och uppenbarade Guds visdom för honom, så insåg han att han inte alls hade gjort Guds vilja när han med iver förföljt de kristna och dödat Kristi bekännare. Det är inte nog att ha stor teoretisk kunskap eller en eller annan föreställning om Gud. För det blir då bara en avgud som bara skiljer sig från de övriga avgudarna när det gäller graden men inte när det gäller arten. Men om någon älskar Gud, det är något annat. Första Korinthierbrevet 8, vers 3 och 4. Men om någon älskar Gud är han känd av honom. När det nu gäller frågan om man får äta kött som har offrats åt avgudar, så vet vi att det inte finns någon avgud i världen och att det finns bara en Gud. För hedningarna i syndens Korint så var avgudarna en realitet. Men för dem i Korint, som likt dig och mig genom evangeliets budskap hade lärt känna Kristus, så visste de att avgudarna var ett intet. Det finns bara en Gud. Därför säger han, så sker det ingen förändring med det kött som har offrats till avgudarna. Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet, så är oxkött oxkött och fårkött är fårkött, och du kan tryggt äta det.

Om det slaktats hos slaktaren eller i avgudstemplet så är oxkött oxkött och fårkött fårkött. Och du kan tryggt äta det sett från den sidan, vers 5-7. Ty även om det skulle finnas så kallade gudar i himlen eller på jorden, det finns också många gudar och många herrar, så har vi bara en Gud, Fadern, från vilken allting är och till vilken vi själva är, och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Den kunskapen finns dock inte hos alla. Några som hittills varit vana vid avgudarna äter köttet som avgudaoffer, och så orenas deras svaga samvete. Därmed skulle den kristnes hållning till avgudarna vara klar. Det är stock och sten, döda ting. Därmed är inte avgudsdyrkan något ofarligt, för bakom den står realiteter. Därför uppmanar Paulus även församlingen i Efesus att bli starka i Herren och hans väldiga kraft. För, säger han, vi strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världshärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Men det vet vi ju alla, säger Paulus. I Kristus är vi fria från de makter som behärskar världen. Men vår frihet är bunden till den kärlek Gud möter oss med i Kristus. Och det kommer att visa sig i vår omsorg för vår nästa, när vi avstår från vår frihet av hänsyn till den svages samvete. Vers 8 och 9. Men maten för oss inte närmare Gud. Äter vi inte, förlorar vi ingenting, och äter vi, vinner vi ingenting. Men se till att denna er frihet inte blir till fall för det svaga. Det fanns tydligen någon som trodde att de kommit lite längre och var mera avskilda kristna, därför att de inte åt kött som såldes på avgudstemplets marknad. Och så var det andra åter som trodde att de var så fria och hade större kunskap än de andra, därför att de kunde äta sådant kött. Ni har lika fel båda parter, säger Paulus. Äter vi inte, förlorar vi ingenting. Och äter vi, vinner vi ingenting. Men, poängterar han, se till att denna er frihet inte blir till fall för det svaga. Maten har inte något med vårt gudsförhållande att göra. Som du kanske minns från apostlagärningarna, så hade ju Petrus ett problem med det. Han hade ju under sin uppväxt blivit lärd att skilja mellan rena och orena djur i samsvar med Mose lag. Och det stod i Apostlagärningarna 10, vers 11-15. Han såg himlen öppen och något som liknade en stor linneduk komma ner. Den var fäst i sina fyra hörn och sänktes ner till jorden. Och i den fanns alla slag av jordens fyrfota djur och kräldjur och himlens fåglar. Och en röst kom till honom: stig upp, Petrus, slakta och ät. Petrus svarade: nej, nej, herre, jag har aldrig ätit något oheligt eller orent. Då sade en röst för andra gången till honom: vad Gud har förklarat för rent ska du inte anse vara orent. Med andra ord, Gud delar inte längre in djuren i rena och orena. Den tiden är förbi. Nu kan du äta vilket djur du vill. Det är
säkert inte allt du mår lika bra av, men det är en annan sak. I Kina så var ormkött den största delikatess de kunde erbjuda en gäst. Men jag tackade vänligt men bestämt nej. Inte på grund av min kristna tro, men därför att jag inte kan se något läckert i en orm. Men det har med smak och med kultur att göra. Mina kinesiska trossyskon, ja, de skulle nog inte hellre vilja äta surströmming, vilket jag tycker övergår allt annat. Att låta bli en viss sorts mat för oss inte närmare Gud, säger Paulus. Och att kunna äta allt för oss inte heller närmare. Du kan göra som du vill med den saken. Men du ska se till att friheten inte leder till fall för det svaga. Du har kanske både kunskapen och friheten. Men hur står det till med kärleken? Vi läser i Första Korinterbrevet 8, vers 10. Ty om någon får se hur du som har kunskap ligger till bords i ett avgudatempel, blir inte då den som har ett svagt samvete uppbyggd så att han äter av det kött som offrats åt avgudarna? Du märker ironin i Paulus ord, när han säger att den som har ett svagt samvete genom vårt handlande blir uppbyggd på ett sådant sätt att det river ner hans tro. Orsaken till att många av oss som är i officiell tjänst för Herren avstår från en hel del saker, det är för att vi inte ska vara till fall för andra. Men det gäller ju inte bara präster, pastorer, församlingsledare, diakoner och liknande, utan det gäller ju alla som bekänner tron på Kristus. Otron har sin frihet borta från Gud. Tron har sin frihet i Gud. Låt oss inte leva och vandra så att någon behöver säga, kan han eller hon handla så eller så, då kan ju också jag. Man kan inte handla på andras samvete. Lev inte så att du lockar någon att leva på ditt samvete. Frågan om offerkött är ju inte så aktuell idag. Men det kan idag kanske vara aktuellare att peka på vad vi läser, hör och ser och deltar i. Det vill säga vad vi fyller oss med och fyller vår tid med. Vart går vi? Vad är det som upptar vår tid och våra tankar? Låt oss aldrig använda vår frihet så att det skadar en svag broder eller syster. Låt oss hellre avstå från att använda vår frihet om det gagnar Kristi rike och våra trossyskon. Vers 11 och 12. Genom din kunskap går den svage förlorad, din broder som Kristus har dött för. När ni på det sättet syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar ni mot Kristus. Det handlar alltså om en helt ny livsprincip. Kärleken som sätter andra före mig själv. Frågan blir inte om det jag gör är rätt eller fel i sig själv. Men frågan blir hur den påverkar min svaga broder eller syster eller min granne. Så kunskap kan vara farlig, som du ser, om den leder till en frihet där jag bara tar hänsyn till mig själv. Och när vi syndar mot bröderna och sårar deras svaga samveten, då syndar vi mot Kristus. Låt oss tänka på det.
och hör Paulus starka och klara uttalande i denna sak, vers 13. Alltså, om maten blir till fall för min broder, ska jag aldrig någonsin äta kött, så att jag inte blir orsak till min broders fall. Här är den rätta motivationen för hur vi ska handla i dessa saker. Och det är just det som Paulus talar om också i första Korinthierbrevet 10, verserna 23 och 24. Där han säger allt är tillåtet, men allt är inte nyttigt. Allt är tillåtet, men allt bygger inte upp. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Det är meningslöst att argumentera om något är rätt eller fel. Frågan är hur det påverkar det svagaste av våra trossyskon. Min kunskap kanske säger mig att en bestämd sak är helt rätt för mig att göra. Men min kärlek till den svage gör att jag ändå avstår från att göra det. Så att jag inte blir orsak till min broders fall, avslutar Paulus kapitel 8.

I Guds församling i Korint så såg man mellan fingrarna när det gällde en man som levde i uppenbar synd, som vi minns från kapitel 5. Men däremot hade de stora diskussioner om man kunde äta kött som sålts på köttmarknaden ifrån avgudsoffren eller inte. Man var mera upptagen varifrån maten kom och om man kunde äta den, en av uppenbar synd i församlingen. För mannen som levde i synd tolererades. Ouppgjord synd är det mest ödesdigra i en kristens liv. Som en osynlig kräftsvulst suger den både kraft och mod från den troende. Ouppgjord synd är ofta hemligheten bakom bristande seger hos Guds barn som faktiskt var rikt utrustade. När en framgångsrik tjänare i Guds rike kollapsar och bryter samman säger vi gärna att det var en stor förlust. Men i himlen säger man kanske det var en stor vinning. I Korint såg man mellan fingrarna med uppenbar synd. Och därför blev man så uppblåst av kunskapen man hade och började diskutera om man kunde äta kött. Hur lätt hamnar inte debatten omkring religiösa seder och bruk? Men så länge köttet får råda och det egna jaget står i centrum börjar man lätt att dölja synden genom att bli upptagen av mat och dryck och yttre saker. I Matteus 15:11 sa Jesus: det som kommer in i munnen gör inte människan oren, men det som går ut ur munnen, det orenar henne. Det är som om Paulus ville säga till församlingen i Korint: ni är på villospår. Ni silar ut myggen, men sväljer kamelerna. Att tro på Kristus, det är att vara upptagen av honom. Ja, man blir faktiskt mera upptagen av honom personligen än av vad han har sagt, brukade Frank Mang säga. Vi har bara en Gud, Fadern, från vilken allting är, sa Paulus. Och en Herre, Jesus Kristus, genom vilken allting är och genom vilken vi själva är. Eller som han uttryckte det i första Korinterbrevet 7:19. Det har ingen betydelse om någon är omskuren eller oomskuren. Vad som betyder något är att man håller Guds bud. En människas andlighet står i förhållande till hur disponibel hon är för Gud och hans gudomliga handlande. Och en sådan avstår gärna från sin frihet, om det kan bli till välsignelse för en svag broder eller syster. Och för den som älskar Gud och är känd av honom, så leder kunskapen till ödmjukt tjänande, där den största glädjen är att vara till glädje för andra.

Paulus avslutade kapitel 8 med orden: ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och de orden ska vi meditera över tills vi hörs igen. Ingen ska söka sitt eget bästa, utan var och en den andres. Och med det så är vår tid ute för den här gången. Må också du och jag få nåd att leva efter den regeln, att vi inte söker vårt eget bästa, men den andres. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Sök inte ditt eget bästa, men andras, så att också de genom dig kan få erfara att Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Jämgård. Inför den här stunden har Herrens ord ifrån Hebreerbrevet kapitel 9, vers 28 kommit upp för mig. Men innan jag går vidare i det sammanhanget ska jag be om Guds andes vägledning och hjälp så att allt blir rätt. Gode Gud, tack för att jag får vända mig till dig för att få hjälp och vägledning i ditt ord. Ge mig den insikt som du vet att jag behöver för att både kunna ta till mig själv det budskap som du vill att jag ska bli uppmärksam på och för att jag ska kunna förmedla budskapet till andra människor som vill lyssna med ett öppet sinne. Amen. I Hebreerbrevet står det så här på det ställe jag nämnde. Liksom det är bestämt om människan att hon en gång ska dö och sedan dömas, så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder. Och han ska en andra gång träda fram, inte för att bära synd, utan för att frälsa dem som väntar på honom. Hebreerbrevet kapitel 9, verserna 27 och 28, enligt Svenska folkbibelns översättning. Det var alltså inte så att Jesus bara dog, om man nu får uttrycka det så, utan han offrades för mångas synder. Ett uttryck för alla människor i anslutning till texten i Jesaja 53, där det står: genom den vedermöda hans själ har utstått får han se ljus och bli till freds. Genom sin kunskap förklarar min rättfärdige tjänare de många rättfärdiga, och deras skulder är det han som bär. Därför ska jag ge honom de många som hans del, och de starka ska han få som byte, eftersom han utgav sitt liv i döden och blev räknad bland förbrytare. Han som bar de mångas synd och trädde in i överträdarnas ställe. Jesaja 53, verserna 11 och 12. De många betyder alltså här alla människor. Evangelisten Matteus skriver: så har inte heller människosonen kommit för att bli tjänad, utan för att tjäna och ge sitt liv till lösen för många. Matteus kapitel 20 och vers 28. Och när människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Matteus 25 och vers 31, enligt Svenska folkbibeln. Vad betyder det då, att Jesus ska komma en andra gång och låta sig ses av dem som bidar efter honom till frälsning, enligt Hebreerbrevet 9:28 och 1917 års översättning? Ja, första gången var när han föddes i Betlehem och sen offrade sitt liv på Golgata kors. Visste judarna på den tiden inte om det? Jo visst, Gamla testamentet och profeterna hade på många ställen förutsagt att Jesus skulle födas in i vår värld och bära våra synder. Trodde man på budskapet? Nej. Jesaja 53, vers 1. Man ville inte tro. I din egen bibel står det också på många ställen om att Jesus ska komma tillbaka. När Jesus till exempel står anklagad inför Stora rådet säger han själv: härefter ska ni se människosonen sitta på maktens högra sida och komma på himlens moln. Matteus kapitel 26 och vers 64. Vid ett annat tillfälle talar Jesus med sina lärjungar om sin himmelsfärd och säger: "När den helige ande kommer över er ska ni få kraft." Då han hade sagt detta såg de hur han lyftes upp och ett moln tog honom ur deras åsyn. Medan de såg mot himlen dit han for upp, se, då stod två män i vita kläder hos dem, och de sa: "Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen, han ska komma igen på samma sätt som ni har sett honom fara upp till himlen." Apostlagärningarna kapitel 1, vers 6 och följande. När kommer det att ske? I samband med att Jesus förutsäger Jerusalems förstöring och sin tillkommelse så frågar hans lärjungar honom: "Säg oss, när ska detta ske? Och vad blir tecknet på din återkomst och den här tidsålderns slut?" Jesus svarar dem: "Se till att ingen bedrar er. Ty många ska komma i mitt namn, falska messias gestalter och falska profeter ska träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt bedra även de utvalda. Ty liksom blixten, eller ljungelden som det står i 1917 års översättning, går ut från öster och syns ända borta i väster, så ska människosonens ankomst vara." Strax efter de dagarnas nöd ska solen förmörkas och månen inte ge sitt sken. Stjärnorna ska falla från himlen och himlens krafter ska skakas. Då ska människosonens tecken synas på himlen och jordens alla folk ska jämra sig när de ser människosonen komma på himlens moln med stor makt och härlighet. Men om den dagen eller stunden vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens sonen, ingen utom fadern. Matteus evangelium kapitel 24, verserna 3-5, vers 24, 27, verserna 29-30 och vers 36, enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus sa till sina lärjungar i Apostlagärningarna 1 och 7: "Det är inte er sak att veta vilka tider eller stunder som Fadern i sin makt har fastställt." I samband med Jesu liknelse om de 10 jungfrurna som gick ut för att möta brudgummen så står det: "Fem av dem var oförståndiga och 5 var förståndiga. De som stod färdiga, alltså de förståndiga, gick med honom, alltså Kristus, brudgummen, in till bröllopsfesten och dörren stängdes. Vaka därför, ty ni vet inte vilken dag eller timme han kommer." Matteus kapitel 25, vers 2 och vers 13. Jag sa förut att judarna, åtminstone de som på den tiden var kunniga i skriften, mycket väl visste vad som stod skrivet om att Gud skulle sända en frälsare till dem. Men de hade svårt för att frigöra sig från den urgamla uppfattning att det var Mose lag som gällde och som varenda rätt troende jude skulle följa, för att de genom att hålla lagen i allt skulle kunna bli frälsta. Det är ju lätt för oss som lever nu att tycka att det är underligt att de inte kunde läsa innantill och se framåt vad Gud i sin nåd hade planerat för dem. Men det synsättet ska vi akta oss mycket noga för. Ser du framåt och tror på vad Gud har planerat för dig? Eller låter du upplysningstidens förnuftsresonemang styra dig också? Är det förnuftigt att tro på någonting som aldrig har inträffat förut? Du menar kanske att vår tids vetenskapsmän är ju upplysta och vet sanningen, eller hur? Ack, hur blinda är de inte, och våra ledare med dem. De säger bara det som antingen anses vara korrekt, gagnar dem själva, eller som de tror att du och jag vill höra. Gamla tiders kungar och andra potentater hade sina egna grupper av profeter som gärna profeterade det som de ville höra. Åtminstone så länge de kunde se fram mot mat på bordet och ett lugnt liv. Varför tror du att jag sitter här och försöker vägleda dig och andra om sånt som inte alltid är politiskt korrekt eller upplyftande att höra, men som är den sanning Gud vill uppenbara för oss allesammans genom sin ande? Tror du att jag försöker att bli populär? Nej, jag vill bara lyfta fram Bibelns budskap om att Jesus ska komma en andra gång, så att du får tid att vända om från din onda väg innan det är för sent. Jag talade tidigare om vårt förnuft och vad det är för funderingar som styr våra tankar och vårt handlande. Om du någon gång har bränt fingrarna på lågan från ett ljus eller råkat lägga handen på en het spisplatta, så aktar du dig för att göra om det, eller hur? Varför det? Jo, därför att du har erfarenhet av att det gör ont, och det vill du helst inte vara med om fler gånger, eller hur? Det där var ju en enkel och banal förklaring, säger du. Ja, visst var det det. Men vad säger du om att försöka dra slutsatser av det som du inte har någon erfarenhet av då? Det är kanske inte lika enkelt. Vad har man för någonting att stödja sig på då när man ska fatta beslut? Ja, man kan ju till exempel lyssna på vad andra personer säger, som kanske varit med om det som man själv inte har erfarenhet av. Hittar man ingen sån person, så kan man kanske läsa sig till det man vill veta. I tidningen, i en tidskrift, i en bok, på internet, eller vad man nu har tillgång till för informationskanaler. Har man radio eller tv, så kan man ju lyssna eller titta, så länge man vill tro på det som reportern talar om där. Vem är du? Frågade man på sin tid Johannes döparen. Vad säger du om dig själv? Han svarade: jag är rösten som ropar i öknen: gör vägen rak för Herren. Johannes evangelium kapitel 1 och vers 23. Vad menade Johannes? Jo, han hade fått Guds uppdrag att förbereda vägen i judafolkets hjärtan för Jesus, deras frälsare. Han, deras messias, skulle nu komma med ett nådens evangelium till rättfärdighet för den som ville tro på den vägen och inte på laggärningarnas väg. Var det någon som trodde? Ja, några, men långt ifrån alla. En del stötte evangeliet ifrån sig, eftersom de inte ansåg sig själva värdiga det eviga livet. Därför spreds budskapet om Jesus efterhand upp till oss. Apostlagärningarna kapitel 13 och vers 46. Eftersom ingen mer än Gud själv vet dagen eller stunden för Jesu ankomst en andra gång, nu på himlens sky, så gäller det bara en enda sak som är viktigare än allt annat, nämligen att vara vaksam och ständigt beredd på hans ankomst. Vad blir tecknet på din återkomst? Frågade lärjungarna Jesus i Matteus 24, vers 3. Se till att ingen bedrar er, sa Jesus. Många ska komma i mitt namn och säga, jag är Messias, och de ska leda många vilse. Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit. Folk ska resa sig mot folk. Enligt grundtexten så står det etniska grupper mot andra etniska grupper. Och rike mot rike, och det ska bli hungersnöd och jordbävningar på den ena platsen efter den andra. Men allt detta är bara början på födslovåndorna, skriver Matteus i sitt evangelium kapitel 24 och verserna 3-8. Med Messias ankomst, det vill säga Jesu födelse för 2000 år sedan, har den sista tiden börjat och därmed också den sista tidens födslovåndor. Alltså den nödtid som föregår Jesu återkomst, det vill säga när han kommer till vår jord för andra gången. Det kommer alltså att bli en tid med förföljelse och nöd som aldrig tidigare sedan jorden skapades. Och eftersom laglösheten tilltar kommer kärleken att svalna hos de flesta. Men den som håller ut in till slutet ska bli frälst. Och detta evangelium om riket ska predikas i hela världen till ett vittnesbörd för alla folk. Och sen ska slutet komma, står det i Matteus evangelium kapitel 24, verserna 12 och 13, enligt Svenska folkbibelns översättning. Utan alla jämförelser i övrigt så kan jag som Johannes säga, jag är en röst som förmedlar Bibelns budskap. Tro på Jesus och bekänn hans namn, så blir du räddad. Tvivla inte min vän, bara tro. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Kyrkornas gemensamma bönämne för september, det lyder så här. Vi ber om hjälp att följa din uppmaning. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också. I Matteus 6:33 så ger Jesus oss den uppmaningen att i allt söka Guds rike först. I dessa dagar behöver vi som Guds folk söka Guds rike först av allt, på alla områden i våra liv och i vår ständiga vandring med honom. Vi får be om den helige andes hjälp i detta. Så låt oss be. Tack gode Gud att du har sänt din hjälpare, den helige ande, till oss. Nu ber vi om din hjälp att på alla områden i vårt dagliga liv söka Guds rike först. Gud, gör oss lyhörda för din ande, hur den vill leda oss, så att vi sätter dig, Gud, först i allt. Tack att du hör vår bön och vill hjälpa alla dina barn i Kungsbacka. Vi ber så i Jesu namn. Amen.

Kvällens sändning från Radio Pingst i Kungsbacka är nu slut. Du är välkommen tillbaka igen på morgonen klockan 6 och lyssna till våra dagliga sändningar med andakter. Inför nattens vila kan du och jag sova extra gott om vi ber. Fader vår som är i himlen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Herren välsigne dig och bevare dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vare dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen. God natt och sov gott.